Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

сонце дає задню, людина бачить менше, але чітко те, що варто. Тому що все зайве сховає тінь до завтра. Вмикай кошачі очі, леда, що ти думаєш, що буде важче, питаєш.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: messages you'd sent. And I know it wasn't right, but it was fucking with my head. And everything deleted like the past, yeah, it was gone. And when I touched your face, I could...
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

ж. Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: тебе.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Вночі Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у російській Пермі. Більш ніж за 1600 кілометрів від українського кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області, повідомляє «Укрінформ». Українські військові підтвердили удари по об'єктах, які мають значення для російського воєнного промислового комплексу. Пермський завод щороку може переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти та залучений до забезпечення потреб російської армії. Також підтверджено ураження
2: російської... Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ступінь пошкоджень уточнюється. Удари по військових і воєнно-економічних цілях тривають. До арсеналу Сил оборони України надійшов перший український реактивний безпілотний перехоплювач «Алексас Патіум», повідомляє Міністерство оборони України. Його розробили для знищення малорозмірних повітряних, наземних і надводних цілей. Основне призначення – перехоплення російських ударних безпілотників типу «Гарань» та «Шахет». Апарат оснащений турбореактивним двигуном, системами телевізійного і інфрачервоного наведення та здатний діяти на різних висотах. Безпілотник запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин, а комплекс може транспортувати пікапом. Передбачена дистанційна підготовка і запуск, а невикористаний апарат може повернутися до місця старту для повторного застосування. Від початку року Міністерство оборони допустило до використання понад 400 нових безпілотних авіаційних комплексів. На Одещині Служба безпеки України затримала офіцера Національної гвардії, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, командир групи спецпризначення передавав ворогу службову інформацію про бойову роботу підрозділу та надав доступ до закритої відомчої системи. Йдеться про дані щодо планування і проведення операцій та управління особовим складом. Також встановлено, що агент на замовлення російських спецслужб підпалив військовий автомобіль і мав надалі виготовити вибуховий пристріль для теракту на півдні України. Під час обшуків вилучили електронні носії з доказами співпраці з ворогом. Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Україна вже отримала 3,3 тисячі тонн обладнання з виведених з експлуатації європейських електростанцій, повідомляє «Укрінформ». Устаткування надійшло, зокрема, з Литви та Німеччини. Ще одну партію очікують із Латвії. Обладнання використовують для відновлення енергосистеми та створення резервів на випадок нових атак. Водночас від початку року до Фонду підтримки енергетики України надійшло майже 507 мільйонів євро. За ці кошти проводять відновлювальні роботи та закуповують критично важливе обладнання. Цьогоріч із розподільного центру в регіоні вже передали майже 6 тисяч тонн техніки, серед якої генератори, трансформатори, когенераційні установки та модульні котельні. Загалом міжнародні партнери передали Україні понад 4,6 тисячі одиниць енергетичного обладнання. У Кривому Розі триває підготовка теплового господарства до складного опалювального сезону, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Тернівському районі комунальна тепломережа замінює ще 8,5 кілометра трубопроводів. Зокрема, біля котельні 20-й квартал оновлюють магістральні мережі, що забезпечують теплом понад 6 тисяч родин та соціальні заклади. На самій котельні встановили 3 сучасні котли загальною потужністю 12 мегаватів. Ще 1,8 кілометра мережі конструюють біля котельні північно-гірнично-збагачувального комбінату 2. Загалом до нового сезону планують підготувати 66 котелень, замінити 41 кілометр тепломереж, відремонтувати котли та насосні станції, а також провести випробування понад 335 кілометрів трубопроводів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 23 до 33 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було. Ще одне.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Артилерійські розвідники бригади «Чорний ліс» знищили транспортно-заряджувальну машину російського зенітного ракетного комплексу С-300, повідомляє «Укрінформ». Ворожа техніка була завантажена ракетами, які здетонували після ураження, внаслідок чого установка повністю вигоріла. Бійці виявили ціль та завдали точного удару, знищивши техніку, призначену для забезпечення роботи російської протиповітряної оборони. Раніше сили оборони також уражали російські зенітні ракетні комплекси «Стріла-10», склади та пункти управління безпілотниками. Робота українських військових зі знищення техніки і озброєння противника триває. Служба безпеки України закликала громадян бути особливо пильними напередодні та під час Дня Незалежності 24 серпня через можливі російські провокації, диверсії та теракти, повідомляє «Укрінформ». Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги, заздалегідь визначати найближче укриття та не торкатися підозрілих предметів. Також важливо не поширювати фото і відео з місцями розташування військових, блокпостів, засобів протиповітряної оборони та наслідками атак. У Службі безпеки наголошують, не варто виконувати сумнівні доручення незнайомців, зокрема фотографувати об'єкти чи передавати пакунки. Про спроби вербування або підготовку диверсії радять повідомляти правоохоронцям. Агенція оборонних закупівель уперше оголосила тендер на придбання далекобійних ударних безпілотників для ураження цілей у глибині території противника, повідомляє Міністерство оборони України. Закупівлю проводитимуть відповідно тактико-технічних характеристик, затверджених Міністерством оборони. Дрони розподілили на класи за дальністю польоту та масою бойової частини. До участі запрошують виробників і постачальників, які мають щонайменше один кодифікований виріб відповідного класу. Водночас один виробник зможе отримати не більше як половину замовлення в межах одного лота. Це має посилити конкуренцію та дозволити залучити кількох постачальників. Закупівлі проводитимуть у закритому середовищі з дотриманням вимог безпеки. Сили оборони України 20 та 21 серпня завдали ударів по російських військових об'єктах на тимчасово окупованих територіях, повідомляє «Укрінформ». У районі захопленого Донецька уражено місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників. У Криму знищено склад матеріально-технічних засобів російських військ у Новосільському. Також українські підрозділи уразили два ворожі пункти управління – у Донецькій та Запорізькій областях. Окремо в Криму уражено 6 наземних ретрансляторів, які забезпечують зв'язок та передачу команд для ударних безпілотників типу «Герань» і «Гербера». Завдяки таким системам оператори можуть керувати безпілотниками на більшій відстані та підтримувати стабільний зв'язок. Україна, Світовий банк та Міжнародна фінансова корпорація обговорили підтримку аграрного сектору, зокрема зберігання врожаю, логістику та залучення інвестицій, повідомляє «Укрінформ». Через російські атаки на порти та інші логістичні об'єкти експортні можливості України скоротилися, тому особливо актуальним стало створення додаткових потужностей для зберігання зерна. Світовий банк розглядає можливість спрямувати 25 мільйонів доларів на підтримку малих і середніх агровиробників у межах програми «Арізе». Також опрацьовується залучення додаткового фінансування для аграрного сектору, зокрема через програму «Доступні кредити 5-7-9%». Окремо сторони розглянули підтримку портів, Дунайського напрямку та залізниці. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 23 до 33 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Кривий Ріг є чудова новина. Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
2: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Артилерійські розвідники бригади «Чорний ліс» знищили транспортно-заряджувальну машину російського зенітного ракетного комплексу С-300, повідомляє «Укрінформ». Ворожа техніка була завантажена ракетами, які здетонували після ураження, внаслідок чого установка повністю вигоріла. Бійці виявили ціль та завдали точного удару, знищивши техніку, призначену для забезпечення роботи російської протиповітряної оборони. Раніше сили оборони також уражали російські зенітні ракетні комплекси «Стріла-10», склади та пункти управління безпілотниками. Робота українських військових зі знищення техніки і озброєння противника триває. Служба безпеки України закликала громадян бути особливо пильними напередодні та під час Дня Незалежності 24 серпня через можливі російські провокації, диверсії та теракти, повідомляє «Укрінформ». Українців просять не ігнорувати повітряні тривоги, заздалегідь визначати найближче укриття та не торкатися підозрілих предметів. Також важливо не поширювати фото і відео з місцями розташування військових, блокпостів, засобів протиповітряної оборони та наслідками атак. У Службі безпеки наголошують, не варто виконувати сумнівні доручення незнайомців, зокрема фотографувати об'єкти чи передавати пакунки. Про спроби вербування або підготовку диверсій радять повідомляти правоохоронцям. Вночі Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у російській Пермі. Більш ніж за 1600 кілометрів від українського кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області, повідомляє «Укрінформ». Українські військові підтвердили удари по об'єктах, які мають значення для російського воєнного промислового комплексу. Пермський завод щороку може переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти та залучений до забезпечення потреб російської армії. Також підтверджено ураження російського літака Су-34 на аеродромі Ахтібунськ. Крім того, в Приморсько-Ахтарську було уражено об'єкт зберігання та запуску ударних безпілотників. Ступінь пошкоджень уточнюється. Удари по військових і воєнно-економічних цілях тривають. До арсеналу Сил оборони України надійшов перший український реактивний безпілотний перехоплювач «Алексас Патіум», повідомляє Міністерство оборони України. Його розробили для знищення малорозмірних повітряних, наземних і надводних цілей. Основне призначення – перехоплення російських ударних безпілотників типу «Гарань» та «Шахет». Апарат оснащений турбореактивним двигуном, системами телевізійного і інфрачервоного наведення та здатний діяти на різних висотах. Безпілотник запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин, а комплекс може транспортувати пікапом. Передбачена дистанційна підготовка і запуск, а невикористаний апарат може повернутися до місця старту для повторного застосування. Від початку року Міністерство оборони допустило до використання понад 400 нових безпілотних авіаційних комплексів. На Одещині Служба безпеки України затримала офіцера Національної гвардії, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, командир групи спецпризначення передавав ворогу службову інформацію про бойову роботу підрозділу та надав доступ до закритої відомчої системи. Йдеться про дані щодо планування і проведення операцій та управління особовим складом. Також встановлено, що агент на замовлення російських спецслужб підпалив військовий автомобіль і мав надалі виготовити вибуховий пристріль для теракту на півдні України. Під час обшуків вилучили електронні носії з доказами співпраці з ворогом. Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі це всі новини, почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 23 до 33 градусів.
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Радіо
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: стороні. Реклама на радіо Кривбас.
1: Потрібно все для відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги.
2: Розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Одним із важливих напрямків стала модернізація світлофорних об'єктів. Наразі вже 94 найбільш завантажені перехрестя, обладнані джерелами безперебійного живлення. Завдяки цьому світлофори можуть працювати автономно, навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив: продовжуємо системну роботу з посилення енергонезалежності міста та його критичної інфраструктури. Якщо протягом попередніх 2 років автономним живленням забезпечили 57 ключових світлофорних об'єктів, то цього року такими системами обладнали ще 37 перехрест. Сучасне обладнання дозволяє дистанційно контролювати роботу світлофорів у режимі реального часу та автоматично підтримувати необхідний мікроклімат для стабільної роботи техніки. Роботи з підвищення енергетичної стійкості тривають також на котельнях, насосних станціях, тепломережах та інших об'єктах міської інфраструктури.
0: Актуальна інформація на цей час.

0: Реклама.
1: Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Вітаю. У мікрофона з актуальними новинами Микита Бірзул. Вночі Сили оборони України уразили нафтопереробний завод у російській Пермі. Більш ніж за 1600 кілометрів від українського кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградській області, повідомляє «Укрінформ». Українські військові підтвердили удари по об'єктах, які мають значення для російського воєнного промислового комплексу. Пермський завод щороку може переробляти понад 13 мільйонів тонн нафти та залучений до забезпечення потреб російської армії. Також підтверджено ураження російського літака Су-34 на аеродромі Ахтібунськ. Крім того, в Приморсько-Ахтарську було уражено об'єкт зберігання та запуску ударних безпілотників. Ступінь пошкоджень уточнюється. Удари по військових і воєнно-економічних цілях тривають. До арсеналу Сил оборони України надійшов перший український реактивний безпілотний перехоплювач «Алексас Патіум», повідомляє Міністерство оборони України. Його розробили для знищення малорозмірних повітряних, наземних і надводних цілей. Основне призначення – перехоплення російських ударних безпілотників типу «Гарань» та «Шахет». Апарат оснащений турбореактивним двигуном, системами телевізійного і інфрачервоного наведення та здатний діяти на різних висотах. Безпілотник запускається з мобільної катапульти за кілька хвилин, а комплекс може транспортувати пікапом. Передбачена дистанційна підготовка і запуск, а невикористаний апарат може повернутися до місця старту для повторного застосування. Від початку року Міністерство оборони допустило до використання понад 400 нових безпілотних авіаційних комплексів. На Одещині Служба безпеки України затримала офіцера Національної гвардії, якого підозрюють у роботі на російську воєнну розвідку, повідомляє Служба безпеки України. За даними слідства, командир групи спецпризначення передавав ворогу службову інформацію про бойову роботу підрозділу та надав доступ до закритої відомчої системи. Йдеться про дані щодо планування і проведення операцій та управління особовим складом. Також встановлено, що агент на замовлення російських спецслужб підпалив військовий автомобіль і мав надалі виготовити вибуховий пристріль для теракту на півдні України. Під час обшуків вилучили електронні носії з доказами співпраці з ворогом. Затриманому оголосили підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Україна вже отримала 3,3 тисячі тонн обладнання з виведених з експлуатації європейських електростанцій, повідомляє «Укрінформ». Устаткування надійшло, зокрема, з Литви та Німеччини. Ще одну партію очікують із Латвії. Обладнання використовують для відновлення енергосистеми та створення резервів на випадок нових атак. Водночас від початку року до Фонду підтримки енергетики України надійшло майже 507 мільйонів євро. За ці кошти проводять відновлювальні роботи та закуповують критично важливе обладнання. Цьогоріч із розподільного центру в регіоні вже передали майже 6 тисяч тонн техніки, серед якої генератори, трансформатори, когенераційні установки та модульні котельні. Загалом міжнародні партнери передали Україні понад 4,6 тисячі одиниць енергетичного обладнання. У Кривому Розі триває підготовка теплового господарства до складного опалювального сезону, повідомляє голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Тернівському районі комунальна тепломережа замінює ще 8,5 кілометра трубопроводів. Зокрема, біля котельні 20-й квартал оновлюють магістральні мережі, що забезпечують теплом понад 6 тисяч родин та соціальні заклади. На самій котельні встановили три сучасні котли загальною потужністю 12 мегаватів. Ще 1,8 кілометра мережі конструюють біля котельні північно-гірнично-збагачувального комбінату 2. Загалом до нового сезону планують підготувати 66 котелень, замінити 41 кілометр тепломереж, відремонтувати котли та насосні станції, а також провести випробування понад 335 кілометрів трубопроводів. Наразі це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: У Кривому Розі протягом усього дня очікується ясна погода. Опадів не прогнозується. Температура повітря становитиме від 23 до 33 градусів. Вітер південний до 4 метрів за секунду.
0: В в Instagram докторов.ua.

0: реклама на радіо Кривбас.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
2: Знижки, що тішать! Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Одним із важливих напрямків стала модернізація світлофорних об'єктів. Наразі вже 94 найбільш завантажені перехрестя, обладнані джерелами безперебійного живлення. Завдяки цьому світлофори можуть працювати автономно, навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив: продовжуємо системну роботу з посилення енергонезалежності міста та його критичної інфраструктури. Якщо протягом попередніх 2 років автономним живленням забезпечили 57 ключових світлофорних об'єктів, то цього року такими системами обладнали ще 37 перехресть. Сучасне обладнання дозволяє дистанційно контролювати роботу світлофорів у режимі реального часу та автоматично підтримувати необхідний мікроклімат для стабільної роботи техніки. Роботи з підвищення енергетичної стійкості тривають також на котельнях, насосних станціях, тепломережах та інших об'єктах міської інфраструктури.
0: Актуальна інформація на цей час. Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Криворізька філія ТДВ Аеліта.
4: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв та вантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
6: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
7: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
8: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

вшанування пам'яті усіх українців, які загинули у нашій вітчизняній війні. Усіх, кого ми втратили через вторгнення Росії, через терор, розв'язаний окупантами. Щоранку о 9 годині на всій території нашої держави будемо згадувати українців, які віддали своє життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Мої вітання. У мікрофона з головними новинами на цю годину Юлія Рибченко. Як повідомляється, у Кривому Розі на ранок 22 серпня у Криворізькому районі та місті вночі обстрілів не було. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Нікопольському районі ворог атакував дронами місто Нікополь, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Горіла господарська споруда, пошкоджена п'ятиповерхівка без втрат. Триває рятувальна операція у торговому центрі «Сонячна галерея». 9 людей, серед них двоє дітей, вважаються зниклими без звісти. 16 мирних криворіжців загинуло від російського удару. 130 людей отримали поранення, зокрема 25 дітей. На 7:30 ранку у лікарнях перебуває 61 поранений, з них 14 дітей. 23 у важкому і вкрай важкому станах. Із них троє дітей, два хлопчика – 10 та 16 років та дівчинка 11 років. Усі прооперовані, лікарні надають їм усю необхідну допомогу. Також Олександр Вілкул зазначив, що завтра 23 серпня у Кривому Розі оголошено День жалоби за жертвами російських нелюдів. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, за минулу добу на фронті зафіксували 202 бойові зіткнення. Російські війська завдали десятків авіаударів, застосували керовані авіабомби та майже 11 тисяч дронів-камікадзе. Найактивніше ворог діяв на Костянтинівському, Покровському та Південно-Слобожанському напрямках. Також бої тривали на Лиманському, Слов'янському, Краматорському та інших напрямках. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили райони зосередження російських військ, артилерійські системи та засоби зв'язку. Також відомо, що за добу російська армія втратила понад 1200 військових, а також значну кількість техніки та безпілотників. Внаслідок російської балістичної атаки на Київ в ніч на 22 серпня у Дарницькому районі загорілося складське приміщення. Про це повідомляє Кривбас онлайн. За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації, одна людина загинула, є поранені. На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою відновлено. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Нагадаємо, раніше пункти пропуску атакували російські війська безпілотниками. На місці зафіксували наслідки удару. Про відновлення роботи українська сторона поінформувала молдовських колег. Українські прикордонники не перевіряють у жінок застосунок «Резерв Плюс» або військово-облікові документи під час виїзду з України. У Державній прикордонній службі наголосили, що змін у правилах перетину державного кордону для жінок наразі немає. Водночас у деяких країнах Євросоюзу від українок вимагали надати дані з «Резерв Плюс» під час оформлення тимчасового захисту. У Міністерстві закордонних справ України пояснили, що такі вимоги пов'язані з новими правилами оформлення тимчасового захисту та мають тимчасовий характер. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
0: Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі впродовж дня буде ясна погода, без опадів. Температура повітря плюс 24, плюс 33 градуси. Вітер південно-східний від 1 до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама. Реклама.
3: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
4: Знижки, що тішать. Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.

0: Радіо Кривбас, FM 102.3.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Радіо Кривбас. FM 102.3.
1: Тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів. Чистий

0: реклама.
1: Японська якість, що не підводить. Mitsubishi Aelita запрошує на тест-драйв. Оцініть комфорт сімейного Outlander. Яскравий стиль Eclipse Cross та безкомпромісну потужність пікапа L200. Обирайте впевненість. Обирайте Mitsubishi. Бульвар Вечірній, 15. Телефонуйте 096 40 727 40. Офіційний дилер Mitsubishi, Криворізька філія ТДВ Aelita.
2: Знижки, що тішать! Уварус, шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами! Завітай в Jump City! Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих! А після розваг – смачні страви в Jump Pizza! Чекаємо в Jump City! Торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама на радіо «Кривбас». Радіо «Кривбас». FM 102.3.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Мої вітання. У мікрофона з головними новинами на цю годину Юлія Рибченко. Як повідомляється, у Кривому Розі на ранок 22 серпня у Криворізькому районі та місті вночі обстрілів не було. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Нікопольському районі ворог атакував дронами місто Нікополь, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Горіла господарська споруда, пошкоджена п'ятиповерхівка без втрат. Триває рятувальна операція у торговому центрі «Сонячна галерея». 9 людей, серед них двоє дітей, вважаються зниклими без. Звісти. 16 мирних криворіжців загинуло від російського удару. 130 людей отримали поранення, зокрема 25 дітей. На 7:30 ранку у лікарнях перебуває 61 поранений, з них 14 дітей. 23 у важкому і вкрай важкому станах. Із них троє дітей, два хлопчика – 10 та 16 років та дівчинка 11 років. Усі прооперовані, лікарні надають їм усю необхідну допомогу. Також Олександр Вілкул зазначив, що завтра 23 серпня у Кривому Розі оголошено День жалоби за жертвами російських нелюдів. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, за минулу добу на фронті зафіксували 202 бойові зіткнення. Російські війська завдали десятків авіаударів, застосували керовані авіабомби та майже 11 тисяч дронів-камікадзе. Найактивніше ворог діяв на Костянтинівському, Покровському та Південно-Слобожанському напрямках. Також бої тривали на Лиманському, Слов'янському, Краматорському та інших напрямках. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили райони зосередження російських військ, артилерійські системи та засоби зв'язку. Також відомо, що за добу російська армія втратила понад 1200 військових, а також значну кількість техніки та безпілотників. Внаслідок російської балістичної атаки на Київ в ніч на 22 серпня у Дарницькому районі загорілося складське приміщення. Про це повідомляє Кривбас онлайн. За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації, одна людина загинула, є поранені. На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску Табаки на кордоні з Молдовою відновлено. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Нагадаємо, раніше пункти пропуску атакували російські війська безпілотниками. На місці зафіксували наслідки удару. Про відновлення роботи українська сторона поінформувала молдовських колег. Українські прикордонники не перевіряють у жінок за стосунок «Резерв Плюс» або військово-облікові документи під час виїзду з України. У Державній прикордонній службі наголосили, що змін у правилах перетину державного кордону для жінок наразі немає. Водночас у деяких країнах Євросоюзу від українок вимагали надати дані з «Резерв Плюс» під час оформлення тимчасового захисту. У Міністерстві закордонних справ України пояснили, що такі вимоги пов'язані з новими правилами оформлення тимчасового захисту та мають тимчасовий характер. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі впродовж дня буде ясна погода, без опадів. Температура повітря – плюс 24, плюс 33 градуси. Вітер південно-східний – від 1 до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram – докторов.ua.

0: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.
1: Реклама на радіо Кривбас.
2: Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
3: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
4: Знижки, що тішать! Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна Конкорд.
6: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-2207. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
1: Реклама. Радіо «Кривбас». FM 102.3.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Актуальна інформація на цей час.
2: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Одним із важливих напрямків стала модернізація світлофорних об'єктів. Наразі вже 94 найбільш завантажені перехрестя, обладнані джерелами безперебійного живлення. Завдяки цьому світлофори можуть працювати автономно, навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив: продовжуємо системну роботу з посилення енергонезалежності міста та його критичної інфраструктури. Якщо протягом попередніх двох років автономним живленням забезпечили 57 ключових світлофорних об'єктів, то цього року такими системами обладнали ще 37 перехресть. Сучасне обладнання дозволяє дистанційно контролювати роботу світлофорів у режимі реального часу та автоматично підтримувати необхідний мікроклімат для стабільної роботи техніки. Роботи з підвищення енергетичної стійкості тривають також на котельнях, насосних станціях, тепломережах та інших об'єктах міської інфраструктури.
1: Актуальна інформація на цей час.

0: Радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Знижки, що тішать. Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Мої вітання. У мікрофона з головними новинами на цю годину Юлія Рибченко. Як повідомляється, у Кривому Розі на ранок 22 серпня у Криворізькому районі та місті вночі обстрілів не було. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Нікопольському районі ворог атакував дронами місто Нікополь, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Горіла господарська споруда, пошкоджена п'ятиповерхівка без втрат. Триває рятувальна операція у торговому центрі «Сонячна галерея». 9 людей, серед них двоє дітей, вважаються зниклими без звісти. 16 мирних криворіжців загинуло від російського удару. 130 людей отримали поранення, зокрема 25 дітей. На 7:30 ранку у лікарнях перебуває 61 поранений, з них 14 дітей. 23 у важкому і вкрай важкому станах. Із них троє дітей, два хлопчика – 10 та 16 років та дівчинка 11 років. Усі прооперовані, лікарні надають їм усю необхідну допомогу. Також Олександр Вілкул зазначив, що завтра 23 серпня у Кривому Розі оголошено День жалоби за жертвами російських нелюдів. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, за минулу добу на фронті зафіксували 202 бойові зіткнення. Російські війська завдали десятків авіаударів, застосували керовані авіабомби та майже 11 тисяч дронів-камікадзе. Найактивніше ворог діяв на Костянтинівському, Покровському та Південно-Слобожанському напрямках. Також бої тривали на Лиманському, Слов'янському, Краматорському та інших напрямках. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили райони зосередження російських військ, артилерійські системи та засоби зв'язку. Також відомо, що за добу російська армія втратила понад 1200 військових, а також значну кількість техніки та безпілотників. Внаслідок російської балістичної атаки на Київ в ніч на 22 серпня у Дарницькому районі загорілося складське приміщення. Про це повідомляє Кривбас онлайн. За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації, одна людина загинула, є поранені. На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску Табаки на кордоні з Молдовою відновлено. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Нагадаємо, раніше пункти пропуску атакували російські війська безпілотниками. На місці зафіксували наслідки удару. Про відновлення роботи українська сторона поінформувала молдовських колег. Українські прикордонники не перевіряють у жінок застосунок резерв плюс або військово-облікові документи під час виїзду з України. У Державній прикордонній службі наголосили, що змін у правилах перетину державного кордону для жінок наразі немає. Водночас у деяких країнах Євросоюзу від українок вимагали надати дані з резерву плюс під час оформлення тимчасового захисту. У Міністерстві закордонних справ України пояснили, що такі вимоги пов'язані з новими правилами оформлення тимчасового захисту та мають тимчасовий характер. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі впродовж дня буде ясна погода, без опадів. Температура повітря – плюс 24, плюс 33 градуси. Вітер південно-східний – від 1 до 3 метрів за секунду.
4: В Instagram докторов.ua.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Знижки, що тішать. Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ Ліберті на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: актуальна інформація на цей час.
1: Вітаю! До вашої уваги наступна інформація. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Одним із важливих напрямків стала модернізація світлофорних об'єктів. Наразі вже 94 найбільш завантажені перехрестя, обладнані джерелами безперебійного живлення. Завдяки цьому світлофори можуть працювати автономно, навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілко зазначив: продовжуємо системну роботу з посилення енергонезалежності міста та його критичної інфраструктури. Якщо протягом попередніх двох років автономним живленням забезпечили 57 ключових світлофорних об'єктів, то цього року такими системами обладнали ще 37 перехресть. Сучасне обладнання дозволяє дистанційно контролювати роботу світлофорів у режимі реального часу та автоматично підтримувати необхідний мікроклімат для стабільної роботи техніки. Роботи з підвищення енергетичної стійкості тривають також на котельнях, насосних станціях, тепломережах та інших об'єктах міської інфраструктури.
0: Актуальна інформація на цей час. Радіо Кривбас, FM 102.3.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Реклама. Знижки, що тішать! Уварус – шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
1: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Мої вітання. У мікрофона з головними новинами на цю годину Юлія Рибченко. Як повідомляється, у Кривому Розі на ранок 22 серпня у Криворізькому районі та місті вночі обстрілів не було. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Нікопольському районі ворог атакував дронами місто Нікополь, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Горіла господарська споруда, пошкоджена п'ятиповерхівка без втрат. Триває рятувальна операція у торговому центрі «Сонячна галерея». 9 людей, серед них двоє дітей, вважаються зниклими без. Звісти. 16 мирних криворіжців загинуло від російського удару. 130 людей отримали поранення, зокрема 25 дітей. На 7:30 ранку у лікарнях перебуває 61 поранений, з них 14 дітей. 23 у важкому і вкрай важкому станах. Із них троє дітей, два хлопчика – 10 та 16 років та дівчинка 11 років. Усі прооперовані, лікарні надають їм усю необхідну допомогу. Також Олександр Вілкул зазначив, що завтра 23 серпня у Кривому Розі оголошено День жалоби за жертвами російських нелюдів. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, за минулу добу на фронті зафіксували 202 бойові зіткнення. Російські війська завдали десятків авіаударів, застосували керовані авіабомби та майже 11 тисяч дронів-камікадзе. Найактивніше ворог діяв на Костянтинівському, Покровському та Південно-Слобожанському напрямках. Також бої тривали на Лиманському, Слов'янському, Краматорському та інших напрямках. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили райони зосередження російських військ, артилерійські системи та засоби зв'язку. Також відомо, що за добу російська армія втратила понад 1200 військових, а також значну кількість техніки та безпілотників. Унаслідок російської балістичної атаки на Київ в ніч на 22 серпня у Дарницькому районі загорілося складське приміщення. Про це повідомляє Кривбас онлайн. За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації, одна людина загинула, є поранені. На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою відновлено. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Нагадаємо, раніше пункти пропуску атакували російські війська безпілотниками. На місці зафіксували наслідки удару. Про відновлення роботи українська сторона поінформувала молдовських колег. Українські прикордонники не перевіряють у жінок застосунок «Резерв Плюс» або військово-облікові документи під час виїзду з України. У Державній прикордонній службі наголосили, що змін у правилах перетину державного кордону для жінок наразі немає. Водночас у деяких країнах Євросоюзу від українок вимагали надати дані з «Резерв Плюс» під час оформлення тимчасового захисту. У Міністерстві закордонних справ України пояснили, що такі вимоги пов'язані з новими правилами оформлення тимчасового захисту та мають тимчасовий характер. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі впродовж дня буде ясна погода, без опадів. Температура повітря – плюс 24, плюс 33 градуси. Вітер південно-східний – від 1 до 3 метрів за секунду.
0: В Instagram докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Напій газований «Пепсі» зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
4: Нове «Сільпопсім». Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза». Незабаром відкриття.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Hyundai Аеліта запрошує на тест-драйв. Абсолютно новий преміальний Hyundai Palisade. Динамічний Тусан з гібридним та бензиновим двигуном на вибір. Стильна Еландра. Компактний кросовер Venue. Оберіть свій Hyundai в Аеліта. Місто Кривий Ріг. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Hyundai. ТОВ Аеліта КР.
1: Знижки, що тішать. Уварус Скумбрія Тихоокеанська зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Радіо Кривбас. FM 102.3.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Мої вітання. У мікрофона з головними новинами на цю годину Юлія Рибченко. Як повідомляється, у Кривому Розі на ранок 22 серпня у Криворізькому районі та місті вночі обстрілів не було. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул. У Нікопольському районі ворог атакував дронами місто Нікополь, Покровську, Червоногригорівську, Марганецьку та Мирівську громади. Горіла господарська споруда, пошкоджена п'ятиповерхівка без втрат. Триває рятувальна операція у торговому центрі «Сонячна галерея». 9 людей, серед них двоє дітей, вважаються зниклими без звісти. 16 мирних криворіжців загинуло від російського удару. 130 людей отримали поранення, зокрема 25 дітей. На 7:30 ранку у лікарнях перебуває 61 поранений, з них 14 дітей. 23 у важкому і вкрай важкому станах. Із них троє дітей, два хлопчика – 10 та 16 років та дівчинка 11 років. Усі прооперовані, лікарні надають їм усю необхідну допомогу. Також Олександр Вілкул зазначив, що завтра 23 серпня у Кривому Розі оголошено День жалоби за жертвами російських нелюдів. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, за минулу добу на фронті зафіксували 202 бойові зіткнення. Російські війська завдали десятків авіаударів, застосували керовані авіабомби та майже 11 тисяч дронів-камікадзе. Найактивніше ворог діяв на Костянтинівському, Покровському та Південно-Слобожанському напрямках. Також бої тривали на Лиманському, Слов'янському, Краматорському та інших напрямках. Українська авіація, ракетні війська і артилерія уразили райони зосередження російських військ, артилерійські системи та засоби зв'язку. Також відомо, що за добу російська армія втратила понад 1200 військових, а також значну кількість техніки та безпілотників.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: 22 серпня у Дарницькому районі загорілося складське приміщення. Про це повідомляє Кривбас онлайн. За попередньою інформацією Київської міської військової адміністрації, одна людина загинула, є поранені. На місці працюють відповідні служби. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється. Пропускні операції у міжнародному пункті пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою відновлено. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Нагадаємо, раніше пункти пропуску атакували російські війська безпілотниками. На місці зафіксували наслідки удару. Про відновлення роботи українська сторона поінформувала молдовських колег. Українські прикордонники не перевіряють у жінок застосунок «Резерв Плюс» або військово-облікові документи під час виїзду з України. У Державній прикордонній службі наголосили, що змін у правилах перетину державного кордону для жінок наразі немає. Водночас у деяких країнах Євросоюзу від українок вимагали надати дані з «Резерв Плюс» під час оформлення тимчасового захисту. У Міністерстві закордонних справ України пояснили, що такі вимоги пов'язані з новими правилами оформлення тимчасового захисту та мають тимчасовий характер. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар. Реклама.
1: Сьогодні у Кривому Розі впродовж дня буде ясна погода, без опадів. Температура повітря – плюс 24, плюс 33 градуси. Вітер південно-східний – від 1 до 3 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096-138-67-63. 096-138-67-63.
3: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067-560-41-71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Реклама.
1: Шукаєш авто для життя чи бізнесу? Автосалон «Аеліта» у Кривому Розі – це 5 провідних брендів та понад 10 авто на тест-драйві. Доступний трейдинг. Чекаємо на бульварі Вечірньому 15 та Володимира Великого 24А.
2: Знижки, що тішать! Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
4: Рятуємо від спеки! Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
5: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

0: чи Кривий Ріг сьогодні?
1: Мої вітання. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Рибченко. Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, у зв'язку з оголошенням сьогодні загальнообласного дня жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої ворожої атаки по нашому місту, у Кривому Розі також день жалоби переноситься із завтрашнього дня на сьогодні, 22 серпня. Вічна пам'ять загиблим. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Через безпекову ситуацію після нічних російських ударів по залізничній інфраструктурі затримуються поїзди, які прямують до Дніпропетровщини. Внаслідок атаки в Києві загинув бригадир залізничного підприємства, а на Одещині пошкоджено будівлю вокзалу станції Роздільна. В «Укрзалізниці» зазначають, що пасажири отримують актуальну інформацію в персоналізованих сповіщеннях у застосунку компанії. У Херсоні внаслідок нічної атаки російських безпілотників згорів торгівельний центр. Влучання сталося у центральному районі міста, повідомляють в Херсонській ОВА. Через удар виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив майже всю площу будівлі, яка практично вигоріла вщент. Значних пошкоджень зазнали приміщення та майно торговельного центру. За минулу добу також внаслідок російських атак на Херсонщині загинуло троє людей, ще 13 дістали поранення. Поліція попереджає про фейкові листи від її імені. Зловмисники погрожують громадянам кримінальною відповідальністю, обшуками та вилученням техніки, якщо ті не сплатять кошти в криптовалюті. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. У таких повідомленнях шахраї заявляють про нібито виявлені правопорушення та намагаються залякати отримувачів. Правоохоронці закликають не переходити за посиланнями у підозрілих листах, не відповідати на них і не здійснювати жодних платежів. Повернення викрадених Росією українських дітей має залишатися ключовою вимогою на шляху до справедливого миру. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі зі спеціальним помічником президента США з питань віросповідань Девідом Дональдсоном. Сторони також обговорили підтримку України та роль церков і релігійних громад у допомозі постраждалим від війни. Наголошується, що Україна продовжує захищати свободу совісті навіть під час війни. Водночас, за його словами, Росія використовує релігію для виправдання агресії та окупації, а також знищує українські храми і святині. Вночі потяг Кривий Ріг Київ зупинили через загрозу атаки російських безпілотників. Пасажирам довелося чекати на відбій повітряної тривоги просто посеред посадок. Про це повідомляє Кривбас Онлайн. Як зазначається, все минулося безпечно. Щоправда, до місця призначення пасажири дісталися із суттєвою затримкою. У Кривому Розі та районі тимчасово відключатимуть електроенергію. Через проведення профілактичних робіт електропостачання частково припинятимуть з 24 по 27 серпня, повідомляє Кривбас Онлайн. Обмеження діятимуть переважно з 7:30 ранку до 18:00. Без світла можуть залишитися споживачі у Кривому Розі, Апостоловому, а також селах Широка Дача, Веселе, Вільне, Новопілля та Златоустівка. Мешканців просять врахувати це під час планування справ. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Одним із важливих напрямків стала модернізація світлових об'єктів. Наразі вже 94 найбільш завантажені перехрестя обладнані джерелами безперебійного живлення. Завдяки цьому світлофори можуть працювати автономно, навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, продовжуємо системну роботу з посилення енергозалежності міста та його критичної інфраструктури. Якщо протягом попередніх
2: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Сучасне обладнання дозволяє дистанційно контролювати роботу світлофорів у режимі реального часу та автоматично підтримувати необхідний мікроклімат для стабільної роботи техніки. Роботи з підвищення енергетичної стійкості тривають також на котельнях, насосних станціях, тепломережах та інших об'єктах міської інфраструктури, зазначив Олександр Вілкул. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі впродовж дня буде ясна погода, без опадів. Температура повітря – +24, +33 градуси. Вітер південно-східний – від 1 до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама. Нове сільпопсім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття.
1: Знижки, що тішать! Уварус, шашлик свинячий зі знижкою 28%. Всього 17,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: Увага, Кривий Ріг!
3: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
2: Криворіжці будуть у курсі місцевих новин. Долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг. Тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

0: Ви слухаєте радіо Кривбас.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Ганді.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама.
1: Знижки, що тішать. Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші.
3: Відбій повітряної тривоги. Відбій повітряної тривоги
2: на робочому місці. Медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
5: Вікна «Конкорд» – вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна «Конкорд».
0: Реклама.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Мої вітання. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Рибченко. Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, у зв'язку з оголошенням сьогодні загальнообласного дня жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої ворожої атаки по нашому місту, у Кривому Розі також день жалоби переноситься із завтрашнього дня на сьогодні, 22 серпня. Вічна пам'ять загиблим. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Через безпекову ситуацію після нічних російських ударів по залізничній інфраструктурі затримуються поїзди, які прямують до Дніпропетровщини. Внаслідок атаки в Києві загинув бригадир залізничного підприємства, а на Одещині пошкоджено будівлю вокзалу станції Роздільна. В «Укрзалізниці» зазначають, що пасажири отримують актуальну інформацію в персоналізованих сповіщеннях у застосунку компанії. У Херсоні внаслідок нічної атаки російських безпілотників згорів торгівельний центр. Влучання сталося у центральному районі міста, повідомляють в Херсонській ОВА. Через удар виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив майже всю площу будівлі, яка практично вигоріла вщент. Значних пошкоджень зазнали приміщення та майно торговельного центру. За минулу добу також внаслідок російських атак на Херсонщині загинуло троє людей, ще 13 дістали поранення. Поліція попереджає про фейкові листи від її імені. Зловмисники погрожують громадянам кримінальною відповідальністю, обшуками та вилученням техніки, якщо ті не сплатять кошти в криптовалюті. Про це повідомляє Інтерфакс Україна. У таких повідомленнях шахраї заявляють про нібито виявлені правопорушення та намагаються залякати отримувачів. Правоохоронці закликають не переходити за посиланнями у підозрілих листах, не відповідати на них і не здійснювати жодних платежів. Повернення викрадених Росією українських дітей має залишатися ключовою вимогою на шляху до справедливого миру. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі зі спеціальним помічником президента США з питань віросповідань Девідом Дональдсоном. Сторони також обговорили підтримку України та роль церков і релігійних громад у допомозі постраждалим від війни. Наголошується, що Україна продовжує захищати свободу совісті навіть під час війни. Водночас, за його словами, Росія використовує релігію для виправдання агресії та окупації, а також знищує українські храми і святині. Вночі потяг Кривий Ріг-Київ зупинили через загрозу атаки російських безпілотників. Пасажирам довелося чекати на відбій повітряної тривоги просто посеред посадок. Про це повідомляє Кривбас Онлайн. Як зазначається, все минулося безпечно. Щоправда, до місця призначення пасажири дісталися із суттєвою затримкою. У Кривому Розі та районі тимчасово відключатимуть електроенергію. Через проведення профілактичних робіт електропостачання частково припинятимуть з 24 по 27 серпня, повідомляє Кривбас Онлайн. Обмеження діятимуть переважно з 7:30 ранку до 18:00. Без світла можуть залишитися споживачі у Кривому Розі, Апостоловому, а також селах Широка Дача, Веселе, Вільне, Новопілля та Златоустівка. Мешканців просять врахувати це під час планування справ. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Одним із важливих напрямків стала модернізація світлових об'єктів. Наразі вже 94 найбільш завантажені перехрестя обладнані джерелами безперебійного живлення. Завдяки цьому світлофори можуть працювати автономно, навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, продовжуємо системну роботу з посилення енергозалежності міста та його критичної інфраструктури. Якщо протягом попередніх двох років автономним живленням забезпечили 57 ключових світлофорних об'єктів, то цього року такими системами обладнали ще 37 перехресть. Сучасне обладнання дозволяє дистанційно контролювати роботу світлофорів у режимі реального часу та автоматично підтримувати необхідний мікроклімат для стабільної роботи техніки. Роботи з підвищення енергетичної стійкості тривають також на котельнях, насосних станціях, тепломережах та інших об'єктах міської інфраструктури, зазначив Олександр Вілкул. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі впродовж дня буде ясна погода, без опадів. Температура повітря – плюс 24, плюс 33 градуси. Вітер південно-східний – від 1 до 3 метрів за секунду.
0: В інстаграм «Докторов.UA». Реклама.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза.
2: Знижки, що тішать. Уварус «Скумбрія Тихоокеанська» зі знижкою 37%. Всього 16,99 за 100 грамів. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама. Ви слухаєте радіо Кривбас.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

0: Реклама.
1: Зірка21.com.ua. Інструмент та будматеріали за найкращими цінами.
2: Знижки, що тішать. Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: reason. Happiness is treason. Fiction is fact, and the storm's always on the horizon. Про головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Мої вітання. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Рибченко. Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, у зв'язку з оголошенням сьогодні загальнообласного дня жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої ворожої атаки по нашому місту, у Кривому Розі також день жалоби переноситься із завтрашнього дня на сьогодні, 22 серпня. Вічна пам'ять загиблим. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Через безпекову ситуацію після нічних російських ударів по залізничній інфраструктурі затримуються поїзди, які прямують до Дніпропетровщини. Внаслідок атаки в Києві загинув бригадир залізничного підприємства, а на Одещині пошкоджено будівлю вокзалу станції Роздільна. В «Укрзалізниці» зазначають, що пасажири отримують актуальну інформацію в персоналізованих сповіщеннях у застосунку компанії. У Херсоні внаслідок нічної атаки російських безпілотників згорів торгівельний центр. Влучання сталося у центральному районі міста, повідомляють в Херсонській ОВА. Через удар виникла масштабна пожежа. Вогонь охопив майже всю площу будівлі, яка практично вигоріла вщент. Значних пошкоджень зазнали приміщення та майно торговельного центру. За минулу добу також внаслідок російських атак на Херсонщині загинуло троє людей, ще 13 дістали поранення. Поліція попереджає про фейкові листи від її імені.
2: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: У таких повідомленнях шахраї заявляють про нібито виявлені правопорушення та намагаються залякати отримувачів. Правоохоронці закликають не переходити за посиланнями у підозрілих листах, не відповідати на них і не здійснювати жодних платежів. Повернення викрадених Росією українських дітей має залишатися ключовою вимогою на шляху до справедливого миру. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час зустрічі зі спеціальним помічником президента США з питань віросповідань Девідом Дональдсоном. Сторони також обговорили підтримку України та роль церков і релігійних громад у допомозі постраждалим від війни. Наголошується, що Україна продовжує захищати свободу совісті навіть під час війни. Водночас, за його словами, Росія використовує релігію для виправдання агресії та окупації, а також знищує українські храми і святині. Вночі потяг Кривий Ріг Київ зупинили через загрозу атаки російських безпілотників. Пасажирам довелося чекати на відбій повітряної тривоги просто посеред посадок. Про це повідомляє Кривбас Онлайн. Як зазначається, все минулося безпечно. Щоправда, до місця призначення пасажири дісталися із суттєвою затримкою. У Кривому Розі та районі тимчасово відключатимуть електроенергію. Через проведення профілактичних робіт електропостачання частково припинятимуть з 24 по 27 серпня, повідомляє Кривбас Онлайн. Обмеження діятимуть переважно з 7:30 ранку до 18:00. Без світла можуть залишитися споживачі у Кривому Розі, Апостоловому, а також селах Широка Дача, Веселе, Вільне, Новопілля та Златоустівка. Мешканців просять врахувати це під час планування справ. У Кривому Розі продовжують посилювати енергетичну стійкість міста напередодні опалювального сезону. Одним із важливих напрямків стала модернізація світлових об'єктів. Наразі вже 94 найбільш завантажені перехрестя обладнані джерелами безперебійного живлення. Завдяки цьому світлофори можуть працювати автономно, навіть у разі тривалих відключень електроенергії. Голова Ради оборони міста Олександр Вілкул зазначив, продовжуємо системну роботу з посилення енергозалежності міста та його критичної інфраструктури. інфраструктури. Якщо протягом попередніх двох років автономним живленням забезпечили 57 ключових світлофорних об'єктів, то цього року такими системами обладнали ще 37 перехресть. Сучасне обладнання дозволяє дистанційно контролювати роботу світлофорів у режимі реального часу та автоматично підтримувати необхідний мікроклімат для стабільної роботи техніки. Роботи з підвищення енергетичної стійкості тривають також на котельнях, насосних станціях, тепломережах та інших об'єктах міської інфраструктури, зазначив Олександр Вілкул. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
3: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
4: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Сьогодні у Кривому Розі впродовж дня буде ясна погода, без опадів. Температура повітря плюс 24, плюс 33 градуси. Вітер південно-східний від 1 до 3 метрів за секунду.
3: Реклама. В інстаграм докторов.ua.

0: серце людей.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Нове сільпо всім! Проспект Центральний, 37. ТРЦ Вікторі Плаза. Незабаром відкриття!
2: ArcelorMittal Кривий Ріг запрошує на роботу. У нас відкриті вакансії дробильників, фільтрувальників, водіїв навантажувача та інші. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, навчання на робочому місці, медичне страхування та можливе бронювання працівників. Чекаємо саме на вас. 096 138 67 63. 096 138 67 63.
3: Знижки, що тішать! Уварус напій газований Пепсі зі знижкою 32%. Всього 33,90 за 1,25 літри. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Варус.ua.
4: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
5: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
6: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 2207. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама. Мрієш про Mazda? Тоді випробуй на тест-драйві в Аеліта преміальний кросовер Mazda CX-60. Відчуй драйв з Mazda CX-5 та маневреність міста з Mazda CX-30. Запишись вже зараз. Деталі – Mazda KR Aelita UA. Кривий Ріг, бульвар Вечірній, 15. Офіційний дилер Mazda, Криворізька філія, ДДВ Аеліта.
1: Знижки, що тішать! Уварус персик інжирний зі знижкою 25%. Всього 74,90 за кілограм. Акція діє з 20 до 26 серпня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
0: Реклама.

0: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Ви слухаєте радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Мої вітання. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Рибченко. Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, у зв'язку з оголошенням сьогодні загальнообласного дня жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої ворожої атаки по нашому місту, у Кривому Розі також день жалоби переноситься із завтрашнього дня на сьогодні, 22 серпня. Вічна пам'ять загиблим. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Російські війська вночі завдали балістичного удару по одному із залізничних підприємств у Дарницькому районі Києва. Внаслідок атаки загинув працівник, повідомили в «Укрзалізниці». Також пошкоджено будівлю вокзалу на станції Роздільна Одеської залізниці. В «Укрзалізниці» зазначають, що деталі та масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Запоріжжя вранці 22 серпня зазнало атаки російських безпілотників. Унаслідок удару пошкоджено дах та вікна багатоповерхового будинку, повідомили запорізькій ОВА. Під час повторної атаки в місті виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Місто продовжує залишатись під атакою російських дронів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів балістичних ракет. За його словами, кожен день нестачі ППО призводять до жертв, яких можна було б уникнути. Президент наголосив
2: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Залізничники Дніпропетровщини нагадали правила безпеки під час повітряної тривоги. Якщо сигнал застав на станції чи вокзалі, пасажирам радять негайно перейти до укриття. Якщо його немає поблизу, скористатися канавами, низинами або бетонними конструкціями подалі від залізничних колій. У потязі необхідно виконувати вказівки провідника. Якщо оголошено евакуацію, слід швидко залишити вагон і відійти на безпечну відстань від потяга. Залізничники наголошують, що інфраструктура залізниці є об'єктом підвищеної небезпеки та регулярно зазнає російських атак. На Дніпропетровщині через спеку обмежили рух великовантажного транспорту, повідомляє Кривбас онлайн. На автошляхах області за температури плюс 28 градусів і вище забороняють рух вантажівок масою понад 24 тонни та навантаженням на віз більш як 7 тонн. Такі обмеження запровадили, щоб зберегти дорожнє покриття від пошкоджень у спеку. Водночас без обмежень можуть рухатися транспорт, який ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні та швидко сувні вантажі, живих тварин, а також військові вантажі та майно для потреб оборони. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути з урахуванням температурних обмежень. Українці зможуть подати заявки до реєстру збитків ще за шістьма категоріями, повідомляє «Укрінформ». Через дію держава та юридичні особи можуть подавати заявки до Міжнародного реєстру збитків ще за шістьма категоріями. Йдеться про пошкодження або знищення житлових приміщень, місць загального користування, громадських будівель і споруд, а також нежитлового рухомого майна. Заявки можуть подавати органи державної влади, місцевого самоврядування, державні установи та юридичні особи незалежно від форми власності. Реєстр збирає заявки про збитки, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року для майбутнього отримання компенсації, зазначають у відомстві. Кривий Ріг продовжує системно підтримувати українських захисників. У липні на матеріально-технічне забезпечення 33 військових підрозділів спрямували понад 35,6 мільйонів гривень. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, це один із найбільших показників допомоги силам оборони серед українських міст. Упродовж місяця військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, генератори, зарядні станції, комп'ютерну техніку, будівельні матеріали, брус та інше необхідне обладнання. Також понад 13,7 мільйонів гривень було спрямовано у вигляді субвенції для потреб оборони. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Працюємо далі щодня. Підтримка наших захисників залишається безумовно пріоритетом, наголосив Олександр Вілкул. Поки що це всі новини. Почуємось за годину. We'll be right back.
0: наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. На ранок 23 серпня у Кривому Розі буде ясна погода. Без опадів. Температура повітря плюс 19, плюс 29 градусів впродовж дня. Напрямок вітру північний. Від 4 до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама.
4: Меблі всім. Проспект Центральний, 37. ТРЦ «Вікторі Плаза».
0: Реклама на радіо «Кривбас».

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Реклама на радіо «Кривбас».
1: Хочеться так, щоб комфортно.
2: Хочеться, щоб надійно.
3: Тоді вибір очевидний. Японська якість та комфорт. Сузуки Вітара та Сузуки С-Крос. Повний привід, економічний та надійний двигун. Випробуй на тест-драйві Ваеліта. Вулиця Володимира Великого, 24А. Офіційний дилер Сузуки, Кривоїська філія ТДВ Аеліта.
4: Вікна Конкорд. Вікна номер один. Телефонуйте 067 560 41 71. Вікна Конкорд.
5: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097-111-22-07. «Промцентр» – партнер зварювальних рішень.
6: Рятуємо від спеки. Заморожуємо ціни на літо. Пропонуємо легкий та приємний шопінг та розваги для всієї родини. ТЦ «Ліберті» на проспекті Поштовому. Місце твого комфорту.
7: Святкуй дитячі дні народження та проводь яскраві вихідні з нами. Завітай в Jump City. Батути, гральні автомати, віртуальна реальність, дитячі м'які зони та зони відпочинку для дорослих. А після розваг – смачні страви в Jump Pizza. Чекаємо в Jump City торгово-розважального комплексу Union. Вулиця Героїв АТО, 30Б.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Культурні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Мої вітання. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Рибченко. Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, у зв'язку з оголошенням сьогодні загальнообласного дня жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої ворожої атаки по нашому місту, у Кривому Розі також день жалоби переноситься із завтрашнього дня на сьогодні, 22 серпня. Вічна пам'ять загиблим. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Російські війська вночі завдали балістичного удару по одному із залізничних підприємств у Дарницькому районі Києва. Внаслідок атаки загинув працівник, повідомили в «Укрзалізниці». Також пошкоджено будівлю вокзалу на станції Роздільна Одеської залізниці. В «Укрзалізниці» зазначають, що деталі та масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Запоріжжя вранці 22 серпня зазнало атаки російських безпілотників. Унаслідок удару пошкоджено дах та вікна багатоповерхового будинку, повідомили з Запорізької ОВА. Під час повторної атаки в місті виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Місто продовжує залишатись під атакою російських дронів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів балістичних ракет. За його словами, кожен день нестачі ППО призводять до жертв, яких можна було б уникнути. Президент наголосив,
2: увага, ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
1: Залізничники Дніпропетровщини нагадали правила безпеки під час повітряної тривоги. Якщо сигнал застав на станції чи вокзалі, пасажирам радять негайно перейти до укриття. Якщо його немає поблизу, скористатися канавами, низинами або бетонними конструкціями подалі від залізничних колій. У потязі необхідно виконувати вказівки провідника. Якщо оголошено евакуацію, слід швидко залишити вагон і відійти на безпечну відстань від потяга. Залізничники наголошують, що інфраструктура залізниці є об'єктом підвищеної небезпеки та регулярно зазнає російських атак. На Дніпропетровщині через спеку обмежили рух великовантажного транспорту, повідомляє Кривбас онлайн. На автошляхах області за температури плюс 28 градусів і вище забороняють рух вантажівок масою понад 24 тонни та навантаженням на віз більш як 7 тонн. Такі обмеження запровадили, щоб зберегти дорожнє покриття від пошкоджень у спеку. Водночас без обмежень можуть рухатися транспорт, який ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні та швидко псувні вантажі, живих тварин, а також військові вантажі та майно для потреб оборони. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути з урахуванням температурних обмежень. Українці зможуть подати заявки до реєстру збитків ще за шістьма категоріями, повідомляє «Укрінформ». Через дію держава та юридичні особи можуть подавати заявки до Міжнародного реєстру збитків ще за шістьма категоріями. Йдеться про пошкодження або знищення житлових приміщень, місць загального користування, громадських будівель і споруд, а також нежитлового рухомого майна. Заявки можуть подавати органи державної влади, місцевого самоврядування, державні установи та юридичні особи незалежно від форми власності. Реєстр збирає заявки про збитки, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року для майбутнього отримання компенсації, зазначають у відомстві. Продовжує системно підтримувати українських захисників. У липні на матеріально-технічне забезпечення 33 військових підрозділів спрямували понад 35,6 мільйонів гривень. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, це один із найбільших показників допомоги силам оборони серед українських міст. Упродовж місяця військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, генератори, зарядні станції, комп'ютерну техніку, будівельні матеріали, брус та інше необхідне обладнання. Також понад 13,7 мільйонів гривень було спрямовано у вигляді субвенції для потреб оборони. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Працюємо далі щодня. Підтримка наших захисників залишається безумовно пріоритетом, наголосив Олександр Вілкул. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: На ранок 23 серпня у Кривому Розі буде ясна погода. Без опадів. Температура повітря – плюс 19, плюс 29 градусів впродовж дня. Напрямок вітру – північний. Від 4 до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В інстаграм докторов.ua. Реклама. Реклама на радіо «Кривбас».
4: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: реклама.
1: Увага, Кривий Ріг! Є чудова новина! Головний телеканал Кривбасу, перший міський, вже доступний у цифровому ефірі Т2. Відтепер ще більше криворіжців будуть у курсі місцевих новин, долучаться до прямих ефірів, дивитимуться улюблені проєкти та не пропускатимуть найважливіші події міста. Просто налаштуйте свій телевізор і знайдіть перший міський у Т2. Перший міський телеканал Кривий Ріг тепер ще ближче до кожного.
0: Реклама. Ви слухаєте Радіо Кривбас.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: горе.
1: Радіо Кривбас, FM 102.3.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист, щоб разом прокинути.

0: І Кривий Ріг сьогодні.
1: Мої вітання. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Рибченко. Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, у зв'язку з оголошенням сьогодні загальнообласного дня жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої ворожої атаки по нашому місту, у Кривому Розі також день жалоби переноситься із завтрашнього дня на сьогодні, 22 серпня. Вічна пам'ять загиблим. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. 47-річного жителя Дніпра визнали винним у державній зраді. Суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, повідомляє Кривбас онлайн. За даними слідства, чоловік, пересуваючись містом громадським транспортом, фотографував і знімав на відео об'єкти військової інфраструктури. Зібрані матеріали він передавав представникам російських спецслужб. Отримані дані могли використовуватися для підготовки та коригування ракетних ударів по Дніпру. Затримали чоловіка у січні 2026 року. Під час судового розгляду своєї провини він так і не визнав. Канада найближчим часом проведе другу міжнародну конференцію щодо повернення українських дітей, цивільних заручників та військовополонених. Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд після розмови з главами МЗС України та Норвегії. За її словами, учасники зустрічі обговорили підготовку конференції, яка об'єднає представників урядів, міжнародних організацій та громадянського суспільства. Основна мета – сприяти новим поверненням українців, а також їхній реабілітації та реінтеграції. Канада разом з Україною, Норвегією та іншими країнами планує посилювати міжнародну координацію, дотримання міжнародного права та закликати Росію виконувати свої зобов'язання, зазначила міністерка Канади. Україна та Світовий банк обговорили підтримку аграрного сектору, зокрема фінансування, зберігання врожаю та допомогу малим і середнім виробникам. Світовий банк готовий спрямувати 25 мільйонів доларів у межах програми IRIS на створення додаткових потужностей для зберігання зерна. Також розглядають залучення додаткових ресурсів для підтримки ліквідації аграріїв, зокрема через програму «Доступні кредити 5-7-9%». Окремо йшлось і про підтримку транспортної інфраструктури портів Дунайського напрямку та залізниці. А також відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками. Україна накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу у сховищах. Запаси природного газу в українських підземних сховищах уже сягнули 14,3 мільярда кубометрів, що перевищує планові показники. Цьогоріч Україна також законтрактувала понад 2 мільярди кубометрів імпортного газу, повідомляє «Укрінформ». Для проходження зими достатніми називають і запаси вугілля на теплоелектростанціях. Водночас Україна нарощує розподілену генерацію. Нині працює близько 1,8 гігавата газової генерації. Ще понад 280 установок перебувають на етапі встановлення або будівництва. Також зазначається, що за рік більш ніж у 300 разів зросла потужність систем накопичення енергії до 1 гігавата. Міністерство оборони нагадало військовослужбовцям, що спрощена програма повернення після самовільного залишення частини діятиме до 20 вересня 2026 року. Скористатися нею можуть військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту, у яких СЗЧ було зафіксовано до 12 червня включно. У межах програми можна обрати один із понад 70 підрозділів, перейти на нове місце служби та відновити грошове та інші забезпечення. Міноборони зазначають, що вже тисячі військових скористалися цією можливістю. Петиція із закликом ухвалити закон про антиукраїнізм та запровадити кримінальну відповідальність за такі прояви не набрала необхідної кількості голосів для розгляду урядом, повідомляє Інтерфакс Україна. Нагадаємо, петицію зареєстрували 21 травня, а станом на 22 серпня її підтримали лише 75 людей із необхідних 25 тисяч. Автор пропонував законодавчо визначити поняття антиукраїнізм та встановити покарання за його прояви – від штрафів і громадських робіт до обмеження чи позбавлення волі за публічні заклики в медіа, інтернеті та мистецьких творах. На думку автора, антиукраїнізм становить загрозу національній безпеці та охоплює ворожість до України, українців, їхньої мови, культури та історії. поки що це всі новини. Почуємось за годину.
0: Наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: На ранок 23 серпня у Кривому Розі буде ясна погода. Без опадів. Температура повітря плюс 19, плюс 29 градусів впродовж дня. Напрямок вітру північний. Від 4 до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua. Реклама.
3: Тихо, тихо, стоп, марафон. Ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів.

0: Реклама на радіо Кривбас.
1: Потрібне все для зварювання. Магазин «Промцентр». Зварювальне обладнання, дріт, електроди, розхідники для професіоналів та любителів. Кривий Ріг, Каховська, 36Б. Магазин «Промцентр». Телефон 097 111 22 07. «Промцентр». Партнер зварювальних рішень.
0: Реклама.

Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Мої вітання. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Рибченко. Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, у зв'язку з оголошенням сьогодні загальнообласного дня жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої ворожої атаки по нашому місту, у Кривому Розі також день жалоби переноситься із завтрашнього дня на сьогодні, 22 серпня. Вічна пам'ять загиблим. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Російські війська вночі завдали балістичного удару по одному із залізничних підприємств у Дарницькому районі Києва. Внаслідок атаки загинув працівник, повідомили в «Укрзалізниці». Також пошкоджено будівлю вокзалу на станції Роздільна Одеської залізниці. В «Укрзалізниці» зазначають, що деталі та масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Запоріжжя вранці 22 серпня зазнало атаки російських безпілотників. Унаслідок удару пошкоджено дах та вікна багатоповерхового будинку, повідомили в Запорізькій ОВА. Під час повторної атаки в місті виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Місто продовжує залишатись під атакою російських дронів. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує додаткових засобів протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачів балістичних ракет. За його словами, кожен день нестачі ППО призводять до жертв, яких можна було б уникнути. Президент наголосив на необхідності нових постачань ракет від міжнародних партнерів. Залізничники Дніпропетровщини нагадали правила безпеки під час повітряної тривоги. Якщо сигнал застав на станції чи вокзалі, пасажирам радять негайно перейти до укриття. Якщо його немає поблизу, скористатися канавами, низинами або бетонними конструкціями подалі від залізничних колій. У потязі необхідно виконувати вказівки провідника. Якщо оголошено евакуацію, слід швидко залишити вагон і відійти на безпечну відстань від потяга. Залізничники наголошують, що інфраструктура залізниці є об'єктом підвищеної небезпеки та регулярно зазнає російських атак. На Дніпропетровщині через спеку обмежили рух великовантажного транспорту, повідомляє Кривбас онлайн. На автошляхах області за температури плюс 28 градусів і вище забороняють рух вантажівок масою понад 24 тонни та навантаженням на віз більш як 7 тонн. Такі обмеження запровадили, щоб зберегти дорожнє покриття від пошкоджень у спеку. Водночас без обмежень можуть рухатися транспорт, який ліквідовує наслідки надзвичайних ситуацій, перевозить небезпечні та швидко псувні вантажі, живих тварин, а також військові вантажі та майно для потреб оборони. Водіям радять заздалегідь планувати маршрути з урахуванням температурних обмежень. Українці зможуть подати заявки до реєстру збитків ще за шістьма категоріями, повідомляє «Укрінформ». Через дію держава та юридичні особи можуть подавати заявки до міжнародного реєстру збитків ще за шістьма категоріями. Йдеться про пошкодження або знищення житлових приміщень, місць загального користування, громадських будівель і споруд, а також нежитлового рухомого майна. Заявки можуть подавати органи державної влади, місцевого самоврядування, державні установи та юридичні особи незалежно від форми власності. Реєстр збирає заявки про збитки, завдані російською агресією після 24 лютого 2022 року для майбутнього отримання компенсації, зазначають у відомстві. Продовжує системно підтримувати українських захисників. У липні на матеріально-технічне забезпечення 33 військових підрозділів спрямували понад 35,6 мільйонів гривень. За словами голови Ради оборони міста Олександра Вілкула, це один із найбільших показників допомоги силам оборони серед українських міст. Упродовж місяця військовим передали 10 пікапів, 20 мотоциклів, 10 квадроциклів, евакуаційні візки, генератори, зарядні станції, комп'ютерну техніку, будівельні матеріали, брус та інше необхідне обладнання. Також понад 13,7 мільйонів гривень було спрямовано у вигляді субвенцій для потреб оборони. Загалом від початку повномасштабної війни Кривий Ріг надав допомогу понад 280 військовим частинам на суму понад 3 мільярди 586 мільйонів гривень. Працюємо далі щодня. Підтримка наших захисників залишається безумовно пріоритетом, наголосив Олександр Вілкул.
2: Поки що це всі новини. Почуємось за годину. We'll be right back.
0: наразі про погоду. Реклама. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама. На ранок 23 серпня у Кривому Розі буде ясна погода. Без опадів. Температура повітря плюс 19, плюс 29 градусів впродовж дня. Напрямок вітру північний. Від 4 до 6 метрів за секунду.
0: Реклама. В Instagram докторов.ua.

0: щастя, щасливих.
1: Увага всім! Оголошена повітряна тривога. Пройдіть до найближчого укриття. Оголошена повітряна тривога.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: Кривий Ріг сьогодні.
1: Мої вітання. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Рибченко. Як повідомив голова Ради оборони Кривого

0: Олександр Вілкул. У зв'язку з оголошенням сьогодні загальнообласного дня жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої ворожої атаки по нашому місту, у Кривому Розі також день жалоби переноситься із завтрашнього дня на сьогодні, 22 серпня. Вічна пам'ять загиблим. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. 47-річного жителя Дніпра визнали винним у державній зраді. Суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, повідомляє Кривбас онлайн. За даними слідства, чоловік, пересуваючись містом громадським транспортом, фотографував і знімав на відео об'єкти військової інфраструктури. Зібрані матеріали він передавав представникам російських спецслужб. Отримані дані могли використовуватися для підготовки та коригування ракетних ударів по Дніпру. Затримали чоловіка у січні 2026 року. Під час судового розгляду своєї провини він так і не визнав. Канада найближчим часом проведе другу міжнародну конференцію щодо повернення українських дітей, цивільних заручників та військовополонених. Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд після розмови з главами МЗС України та Норвегії. За її словами, учасники зустрічі обговорили підготовку конференції, яка об'єднає представників урядів, міжнародних організацій та громадянського суспільства. Основна мета – сприяти новим поверненням українців, а також їхній реабілітації та реінтеграції. Канада разом з Україною, Норвегією та іншими країнами планує посилювати міжнародну координацію дотримання міжнародного права та закликати Росію виконувати свої зобов'язання, зазначила міністерка Канади. Україна та Світовий банк обговорили підтримку аграрного сектору, зокрема фінансування зберігання врожаю та допомогу малим і середнім виробникам. Світовий банк готовий спрямувати 25 мільйонів доларів у межах програми IRIS на створення додаткових потужностей для зберігання зерна. Також розглядають залучення додаткових ресурсів для підтримки ліквідації аграріїв, зокрема через програму «Доступні кредити 5-7-9%». Окремо йшлось і про підтримку транспортної інфраструктури портів Дунайського напрямку та залізниці. А також відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками. Україна накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу в сховищах. Запаси природного газу в українських підземних сховищах уже сягнули 14,3 мільярда кубометрів, що перевищує планові показники. Цьогоріч Україна також законтрактувала понад 2 мільярди кубометрів імпортного газу, повідомляє Укрінформ.
1: Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.
0: Нині працює близько 1,8 гігавата газової генерації. Ще понад 280 установок перебувають на етапі встановлення або будівництва. Також зазначається, що за рік більш ніж у 300 разів зросла потужність систем накопичення енергії до 1 гігавата. Міністерство оборони нагадало військовослужбовцям, що спрощена програма повернення після самовільного залишення частини діятиме до 20 вересня 2026 року. Скористатися нею можуть військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту, у яких СЗЧ було зафіксовано до 12 червня включно. У межах програми можна обрати один із понад 70 підрозділів, перейти на нове місце служби та відновити грошове та інші забезпечення. Міноборони зазначають, що вже тисячі військових скористалися цією можливістю. Петиція із закликом ухвалити закон про антиукраїнізм та запровадити кримінальну відповідальність за такі прояви не набрала необхідної кількості голосів для розгляду урядом, повідомляє Інтерфакс Україна. Нагадаємо, петицію зареєстрували 21 травня, а станом на 22 серпня її підтримали лише 75 людей із необхідних 25 тисяч. Автор пропонував законодавчо визначити поняття антиукраїнізм та встановити покарання за його прояви – від штрафів і громадських робіт до обмеження чи позбавлення. Збавлення волі за публічні заклики в медіа, інтернеті та мистецьких творах. На думку автора, антиукраїнізм становить загрозу національній безпеці та охоплює ворожість до України, українців, їхньої мови, культури та історії. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
2: Наразі про погоду. Реклама. Партнер про прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
3: Докторов – наш найкращий лікар.
0: На ранок 23 серпня у Кривому Розі буде ясна погода. Без опадів. Температура повітря плюс 19, плюс 29 градусів впродовж дня. Напрямок вітру північний. Від 4 до 6 метрів за секунду.
2: В інстаграм докторов.ua.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою. Залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

Увага! Ще триває повітряна тривога. Не нехтуйте безпекою, залишайтесь в укриттях. Відбою повітряної тривоги ще не було.

0: головні події на радіо Кривбас. В ефірі Кривий Ріг сьогодні.
1: Мої вітання. У мікрофона з актуальними новинами Юлія Рибченко. Як повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, у зв'язку з оголошенням сьогодні загальнообласного дня жалоби за загиблими внаслідок вчорашньої ворожої атаки по нашому місту, у Кривому Розі також день жалоби переноситься із завтрашнього дня на сьогодні, 22 серпня. Вічна пам'ять загиблим. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. 47-річного жителя Дніпра визнали винним у державній зраді. Суд призначив йому 15 років ув'язнення з конфіскацією майна, повідомляє Кривбас онлайн. За даними слідства, чоловік, пересуваючись містом громадським транспортом, фотографував і знімав на відео об'єкти військової інфраструктури. Зібрані матеріали він передавав представникам російських спецслужб. Отримані дані могли використовуватися для підготовки та коригування ракетних ударів по Дніпру. Затримали чоловіка у січні 2026 року. Під час судового розгляду своєї провини він

0: так і не визнав. Канада найближчим часом проведе другу міжнародну конференцію щодо повернення українських дітей, цивільних заручників та військовополонених. Про це повідомила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд після розмови з главами МЗС України та Норвегії. За її словами, учасники зустрічі обговорили підготовку конференції, яка об'єднає представників урядів, міжнародних організацій та громадянського суспільства. Основна мета – сприяти новим поверненням українців, а також їхній реабілітації та реінтеграції. Канада разом з Україною, Норвегією та іншими країнами планує посилювати міжнародну координацію дотримання міжнародного права та закликати Росію виконувати свої зобов'язання, зазначила міністерка Канади. Україна та Світовий банк обговорили підтримку аграрного сектору, зокрема фінансування, зберігання врожаю та допомогу малим і середнім виробникам. Світовий банк готовий спрямувати 25 мільйонів доларів у межах програми IRIS на створення додаткових потужностей для зберігання зерна. Також розглядають залучення додаткових ресурсів для підтримки ліквідації аграріїв, зокрема через програму «Доступні кредити 5-7-9%». Окремо йшлось і про підтримку транспортної інфраструктури портів Дунайського напрямку та залізниці. А також відновлення об'єктів, пошкоджених російськими атаками. Україна накопичила понад 14 мільярдів кубометрів газу у сховищах. Запаси природного газу в українських підземних сховищах уже сягнули 14,3 мільярда кубометрів, що перевищує планові показники. Цьогоріч Україна також законтрактувала понад 2 мільярди кубометрів імпортного газу, повідомляє «Укрінформ». Для проходження зими достатніми називають і запаси вугілля на теплоелектростанціях. Водночас Україна нарощує розподілену генерацію. Нині працює близько 1,8 гігавата газової генерації. Ще понад 280 установок перебувають на етапі встановлення або будівництва. Також зазначається, що за рік більш ніж у 300 разів зросла потужність систем накопичення енергії до 1 гігавата. Міністерство оборони нагадало військовослужбовцям, що спрощена програма повернення після самовільного залишення частини діятиме до 20 вересня 2026 року. Скористатися нею можуть військовослужбовці Збройних сил, Національної гвардії та Державної спеціальної служби транспорту, у яких СЗЧ було зафіксовано до 12 червня включно. У межах програми можна обрати один із понад 70 підрозділів, перейти на нове місце служби та відновити грошове та інші забезпечення. Міноборони зазначають, що вже тисячі військових скористалися цією можливістю. Петиція з закликом ухвалити закон про антиукраїнізм та запровадити кримінальну відповідальність за такі прояви не набрала необхідної кількості голосів для розгляду урядом, повідомляє Інтерфакс Україна. Нагадаємо, петицію зареєстрували 21 травня, а станом на 22 серпня її підтримали лише 75 людей із необхідних 25 тисяч. Автор пропонував законодавчо визначити поняття антиукраїнізм та встановити покарання за його прояви – від штрафів і громадських робіт до обмеження чи позбавлення. Збавлення волі за публічні заклики в медіа, інтернеті та мистецьких творах. На думку автора, антиукраїнізм становить загрозу національній безпеці та охоплює ворожість до України, українців, їхньої мови, культури та історії. Поки що це всі новини. Почуємось за годину.
1: Наразі про погоду. Партнер прогнозу погоди – клініка «Докторов Кривий Ріг».
2: Докторов – наш найкращий лікар.
1: Реклама.
0: На ранок 23 серпня у Кривому Розі буде ясна погода. Без опадів. Температура повітря – плюс 19, плюс 29 градусів впродовж дня. Напрямок вітру – північний. Від 4 до 6 метрів за секунду.
1: Реклама. В інстаграм «Докторов.UA».
3: Реклама. Look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me and I see there's something you're trying to hide, and I reach for you.

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаємо, шановні слухачі та глядачі. Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі разом з Анною Карташовою. У студії спеціальний випуск програми «Культурний простір». І сьогодні наша гостя – справжня зірка української сцени. Це Оксана Пекун, українська естрадна співачка, телеведуча, народна артистка України. Відома як багаторічна ведуча телепроекту «Folk Music». Вітаю, пані Оксано.
2: Вітаю, Анічка, вітаю усіх наших слухачів і глядачів. Я дійсно дуже рада бути у вас на ефірі, тим більше, що ми можемо поспілкуватися. Ми давно не бачилися, тому що ми бачилися на давнішніх фестивалях, а сьогодні я у вас і я розкажу вам все, що ви хочете дізнатися про мене.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Ви сьогодні в Кривому Розі як почесна гостя мистецького заходу. Розкажіть, будь ласка, як ви сюди завітали до нас?
2: В Кривому Розі відбувається перший фестиваль, який називається «Життя триває». Цей фестиваль об'єднує усіх людей досвідченого віку, усім, кому за 40. І знаєте, вони ж всі співають, танцюють, декламують, займаються різними мистецькими справами. І зараз в нашій країні якось так відбувається, що молодь робить одне, старше покоління інше, і немає цього зв'язку. І тому мені здається, що старше покоління трошки відчуває оцей дефіцит цікавості до нього, дефіцит якогось публічного освітлення своєї діяльності. І тому я дуже рада, що керівник міста Олександр Вілкул, він зробив разом зі своїм фондом, вони створили такий фестиваль для людей вже старшого віку, які можуть себе показати і розкрити свої таланти. І сьогодні я була, як знаєте, як такий бонус для настрою учасників цього фестивалю. Я була почесною гостею і сюрпризом, можна так сказати. І я це відчула, до речі. Тому що, коли я вийшла на сцену, коли оголосили мене, то це були несамовиті оплески і шалений вибух емоцій. Я вийшла і мене так гарно приймали, що я, відверто кажучи, після першої пісні я була в шоці, я була дійсно шокована, тому що мені, я відчула, що я потрібна людям, розумієте? І, ну і, відповідно, я подарувала всю свою творчість і всю себе глядачеві.
1: Чи часто вам доводиться бувати в Кривому Розі? І як взагалі, які у вас враження від нашого міста?
2: Я скажу так, що вже, напевно, років 20, я майже щороку я буваю в Кривому Розі. І це місто, я кажу, що Кривий Ріг – моє місто, це тобі моя пісня. Я, можу сказати, на якусь частинку криворіжанка. Я люблю це місто, немов би воно моє рідне. Тому що я приїжджаю сюди, ну майже щороку. Це такі фестивалі, як «Червона калина». Це фестиваль великий, всеукраїнський. Він виходить вже на рівень міжнародного. Це український міжнародний фестиваль народної творчості «Червона калина», який щороку проходив і в Кривому Розі. І фестиваль «Срібне джерельце», де я на «Червоній калині» я співголова журі, а на «Срібному джерельці» це фестиваль, вже якому 30 років в цьому фестивалі. Вже дуже багато, можна сказати, років цей фестиваль живе, конкурс-фестиваль. І я голова журі. І мені дуже приємно, що року я приїжджаю в Кривий Ріг, і я відчуваю себе тут своєю. Гуляю вуличками, приїжджаю вуличками тими, якими я ходила пішки, і я кажу, о, я тут була, а тут я була. І мені кажуть, боже, ти знаєш Кривий Ріг? Знаю. Тому що за ці роки я вже дійсно його пізнала і дуже його люблю. Люблю місто і люблю жителів.
1: Ви часто гастролюєте. Чи відчувається сьогодні різниця між просто концертом і зустрічю з людьми?
2: Тоді, коли я їду на концерт, я там вже і зустрічаюся з людьми. Сьогодні, наприклад, коли я зайшла в залу театру за кулісами, я була, готувалася до свого виступу. І я, відверто кажучи, я побачила, як люди, які готувалися до свого виступу, вони мене побачили і кажуть, боже, та це наша Оксаночка. Та, ой, вона жива. Вона, дай помацати тебе, дай доторкнутися, ми так тебе чекали, так оце ти наш сюрприз. Це і є спілкування з людьми. А взагалі я протягом 15 років вже є ведучою програми «Folk Music», яка це є програма про людей, за участю людей. І я не можу інакше сказати про цю програму, як це такий соціальний проєкт національного значення. Тому що куди б ми не їхали з проєктом, бо ми збирали народні пісні, скрізь це було саме спілкування з людьми. А людям що треба зараз? Брак спілкування у людей. Їм треба спілкуватися з ними треба говорити, розказувати. Вони багато дуже цікавляться, а як у вас там то? А що ви думаєте про це? І мені дуже приємно висловлювати свою якусь думку і почути на зворот ще щось від людей. І я дуже люблю це. Спілкування – це найголовніше.
1: Для мене, як для молодої ведучої, ви легенда, звісно. А ким ви самі відчуваєте себе на сьогодні?
2: Легенда? Я скажу так, що дійсно я в своєму житті багато чого зробила. І навіть є такі люди, які вже вчилися на моїх піснях. Є люди, які згадують, що для них першою програмою, яку вони подивилися взагалі, це була програма «Folk Music». І вони теж кажуть, оце програма, про які не можна забувати. Ось це пісні, які треба співати. Можливо, це і складові оцієї, як ви кажете, легенди. Я вважаю ще себе не дуже такою старшою, я вважаю себе досвідченою. От, ну, а майстерність, вона дійсно здобувається з роками. І я щаслива, що я досвідчена і майстерна.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо «Кривбас».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Коли ви згадуєте початок своєї кар'єри, що викликає більше емоцій – страх чи азарт більше?
2: Ой, ви знаєте, напевно, не було цього азарту. Було хвилювання, дуже велике хвилювання, тому що сцена – це для мене дуже важливо. Я перше вийшла на сцену, розкажу вам так, я була ще школяркою і була солісткою гурту вокально-інструментального ансамблю. Дуже хотіла співати саме з вокально-інструментальним ансамблем. І для мене було найголовніше вийти на сцену і співати, творити, дарувати свій голос. Тому що голос у мене був, він і є, залишається, але ж цей талант треба було показувати. Перша сцена – це в Тернополі, де я народилася. Це наша сцена нашого Палацу культури «Березіль». І я вийшла з складі цього ансамблю. Вийшла, мама пошила мені платтячко, як до цього часу пам'ятаю, таке голубеньке, гарне, горошки. Я вийшла, починаю співати, а в мене коліна так починають труситися, що плаття просто видно, як трушуся я сама. Оце був мій такий досвід виходу, як оце естрадний такий досвід виходу на сцену. І для мене це було щось неймовірно страшне. Але я думаю, як же ж, я не можу, як це побороти, як ті коліна зупинити? Я її і так тримаю, і платтям затягую, і все. Під кінець пісні я вже так розчинилася на сцені, все нормально, я закінчила добре. Але оцей початок, його треба було перебороти. І я себе переборола. І коли наступні рази я вже виходила, я думаю, так, нічого вже страшного немає. Все, я це зробила. Перший раз він завжди страшний. Але його треба пройти.
1: Пережити так.
2: Так.
1: Пані Оксано, у вас дуже сильний зв'язок із народною піснею. Це вибір чи поклик?
2: Ну, це, напевно, і вибір, і поклик. Справа в тому, що я народилася в Тернополі, захід України. Там скрізь співають народних пісень. Там люди дуже багато приділяють свого життєвого часу релігійним святам. І тому я знала і колядки, і щедрівки, і якісь веснянки. І ми співали, коли я навчалася в школі, я співала в хорі. Я була солісткою хору «Зоринка», який тепер дуже, до речі, досвідчений хор. Я потім поступила до педагогічного університету, де теж навчали нас народним пісням, народній музиці. Але потім я стала солісткою вокально-інструментального ансамблю вже молодість в інституті. Але я вже намагалася все-таки співати естрадну, сучасну пісню. Хотіла бути такою сучасною, стильною, драйвовою на сцені, так? Але все одно українська пісня народна мене ніколи не полишала. І коли вже я переїхала до Києва, я вам скажу так, мені запропонували вести програму «Folk Music» на національному телебаченні. Це був проєкт, який започаткований був автором і керівником проєкту Володимиром Коваленком, це мій продюсер, чоловік мій по сумісництву. Але ми вдвох, можна так сказати, ростили цей проєкт. І вже, звичайно, тут зрозуміло стало, що в основі цього проєкту – це дістати маловідому народну пісню з джерел, взяти її від людей, які виконують її, і дати їй сучасне нове життя. І ви знаєте, ось ця робота, ось цей, можна сказати, проєкт, він дав мені посил ще більше закохатися і залюбитися в народну пісню, яка в мені вже жила давно, розумієте? Я їх багато пісень народних знала. Але все-таки ось з початком цього проєкту, який з 2008 року виходив на національному телебаченні, я залюбилася в народну пісню. А залюбилася ще з тим, що я полюбила людей, які виконують цю пісню. Я побачила, що ці люди, які стомлені працею в своїх селах або в своїх містах, містах. Вони приходять змучені щоденними своїми проблемами, вони приходять на репетиції, а в пісні вони розчиняються. І розумієте, і дивишся на них, вони живуть цією піснею, вона їх окриляє, вона дає їм здоров'я. Нещодавно ми знімали проєкт з прекрасним колективом в Демидові, і жіночка, яка вже за 80 далеко, і вона каже, вона керівник колективу, вона каже, якби не пісня, якби не творчість, якби не оці репетиції, куди ми ходимо, вона вже дуже складно ходить, і їй вже складно зі здоров'ям. Вона каже, я би вже давно не жила. А так, ось ця творчість, пісня, вона тримає, тримає на цьому світі.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. На радіо Кривбас.
1: Чи змінилося ваше ставлення до сцени з роками? І що зараз для вас важливіше? Форма чи сенс?
2: Для мене важливіше – це мій глядач і результат того, що відбувається після концерту. Коли я виходжу на сцену, як сьогодні, наприклад, це було, це, я вам скажу чесно, після першої пісні в мене сльози пішли, тому що я відчула ось цей контакт з людьми, тому що я відчула те, що мене хотіли бачити, і я достукалася до кожного, хто в залі знаходиться. Що найголовніше? Це не сенс. Найголовніше – це пісня, яка мене єднає з моїм глядачем. Це моя творчість, в яку я вкладаю дуже багато, тому що це професійне виконання пісень, це ставлення до кожної пісні, тому що це, починаючи від аранжування музики, слів і виконання, це вже єдине ціле. І коли я бачу результат, ось це мій сенс.
1: Пані Оксано, у вас є пісні, які люди просять виконувати, я думаю, кожен концерт. Чи не втомлює вас це?
2: Ні, звичайно. Я ж працюю для мого глядача, для публіки моєї. І коли, наприклад, мене просять заспівати «Я така ще молода», або просять заспівати «Дві хмари», або «Червоною калиною», а зараз ти тепер нова пісня в мене є. Так. Ой, ти Коля! І я думаю, що тепер вже цю пісню точно будуть знати наші і ваші слухачі, і знати вся Україна, тому що ця пісня, вона трошки змінила мене, як мою сутність, як співачки, мій стиль виконання. І я сподіваюся, що її полюблять. Я б цього дуже хотіла.
1: Сьогодні культура – це підтримка, терапія і опора. Як ви це відчуваєте от для себе особисто?
2: Культура – це і підтримка, і опора. Справа в тому, що я дуже часто їжджу на благодійні концерти. І саме моїми піснями, саме моїми виступами я бачу, що мій виступ – моя енергетика, вона підтримує тих, хто слухає мене. Я часто виступаю перед хлопцями, нашими бійцями, які не мають ні рук, ні ніг, які обпечені війною. Це сім'ї військових, які жінки, наприклад, чоловіки, які загинули. Ми не раз виступаємо перед ними, і вони з дітками сидять на концертах, знаєте, і найголовніше, що я, який посил я даю цим людям, що не треба в жодному разі зневірюватися в цьому житті, тому що треба жити далі. І, наприклад, навіть ті дітки, які залишилися самі, мами мають зрозуміти, що вони їхня підтримка, вони їхня опора. А я своєю творчістю можу дати позитив, можу дати дійсно ось цей ґрунт, на якому можна навіть сьогодні, в даний момент, наприклад, на тому ж самому концерті, де вони зараз присутні, ці люди, вони дають енергетичний заряд для них. І усмішку, яку я бачу на обличчі, не сльози. Сльози – це страшно бачити, тому що я навіть сама починаю тоді плакати. Але я не можу плакати, я мушу їх підтримати. І тому, коли я бачу в кінці наших зустрічей усмішку на обличчях, я знаю, що я чогось досягла тут. І я стала і підтримкою, і опорою.
1: Ваш творчий дует з Анатолієм Гатюком уже не раз тішив публіку, звісно, спільним виступом.
2: Так.
1: Ви разом виконували народні пісні, як я знаю. І як виникла ідея співати взагалі дуетом? І чи плануєте надалі концерти разом? І, можливо, запис дуетної пісні скоро на нас чекає?
2: Хто його знає? Ви знаєте, життя артиста, воно таке непередбачуване. От сьогодні ми щось там так подумали, на завтра ми, о, є пісня, давай заспіваємо. Ми дуже часто з Анатолієм виступали просто на таких солянках, можна так сказати, де виступало багато артистів, там 10-15, а ми, наприклад, з Анатолієм могли вести цей концерт, тому що я ведуча, Анатолій, він теж телеведучий. І ми якось, ми настільки живо ведемо ці концерти, що нас частенько запрошують, щоб ми додали енергетики і позитиву на концерт. концертах. Ну і звичайно, коли ми ось так зустрічалися, і була в Толіка пісня «Дівка в сінях» стояла, і ми її заспівали, це народна пісня. Ну а далі там, коли ми десь виїжджали на якісь концерти, де ми були тільки вдвох, наприклад, ми робили такі сольні концерти, то ми, звичайно, записали ще кілька пісень, і звичайно, це були такі теж, вони такі, як театральні невеличкі сценки такі були ці пісні. Але знаєте що, зараз дуже цікаво, що Анатолій запросив як режисер мене до себе у виставу «За двома зайцями». Так, і, до речі, Кривий Ріг теж побачить цю виставу, ну це буде навесні.
3: Ой, дуже чекаємо.
2: Так, це дуже цікавий проєкт, можна так сказати, що це вистава створена на основі такої традиційної п'єси Старицького, і я там граю Сиклиту, тітку Проні, Прокопівни. Ну я ж така маю бути там крикуха, така, значить, така бешкетниця. І Анатолій, він побачив мені оцю харизму, що я можу це відтворити. Я дуже рада була дійсно спробувати себе ще на сцені театру, і це вже моя друга спроба, тому що перша спроба це в Диканці Солоха. От, а тут я вже завдячую саме тим нашим спілкуванням з Анатолієм, він побачив, що я можу це зробити, він запросив мене от на такі вистави. А що буде далі, я не знаю, ми побачимо, ми ж такі артисти, хочемо творимо, хочемо витворяємо, тому готуйтеся.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Пані Оксано, нещодавно ви здійснили яскраве творче перезавантаження. Після невеликої паузи ви повернулися з новою сучасною піснею «Коля, інша доля», у якій поєднали народні мотиви з сучасним звучанням. Більш того, ви кардинально змінили образ свій. Що вас надихнуло в експерименті з стилем? І як реагують давні шанувальники на нову пісню і на ваше нове амплуа? Хто такий Коля, звісно?
2: Ну, розказую. Значить, «Коля, інша доля». Пісня з'явилася в моєму репертуарі не просто так. Тому що, ну, всі звикли дійсно до мене, такої, можна сказати, традиційної естрадної співачки, яка іноді робить якісь експерименти. Так от, це експеримент. Експеримент – показати себе незвичною, показати себе драйвовою і стильною, трендовою співачкою, щоб, ну, змінити трошки свою обгортку. Це мені запропонував зробити аранжувальний композитор, автор цієї пісні Геннадій Пугачов. Ми створили разом цей трек, тому що він запропонував мені музичне звучання, я її заспівала, і я готувалася до того, щоб заспівати цю пісню, тому що тут є свої мелізми, тут є цікава подача цієї пісні, саме мелодики, вона сучасна. І тому я приготувалася, зайшла в студію і записала. І трек мені дуже подобається, чесно, тому що він з першої секунди, він заворожує, він просто бере в динаміку, і ти хочеш навіть просто під неї підтанцьовувати. Просто хотілося себе, як ось таку Оксану Пекун, змінити. Хотілося подати якоюсь іншою. Тому що постійно працюєш в одному стилі, працюєш, людям приїдаєшся. І щоб якось зацікавити свого глядача і прихильника, я це і зробила. І це нормально для актора, для артиста. Тому що, якщо ти будеш нецікавий своїй публіці, вони просто про тебе будуть забувати. А коли будеш постійно, знаєте, так, такого
3: заводити.
2: Вогника. Оце вогник і є оця пісня.
1: Чи траплялися кумедні ситуації на сцені, які тепер згадуєте з посмішкою і не можете забути і ще розсміятись під них?
2: Найцікавіші випадки це були такі, коли в мене там ламалися каблуки, наприклад, на сцені. Тоді я танцюю, бах, я відчуваю, що я вже не стою на одній нозі і щось там дотанцьовую на пальчиках. Але тоді це було тоді, коли був балет зі мною, і мої якби колеги, хлопці, побачили це, якось мене так підтримуючи. Ми дотанцювали, ми так акуратненько під облески вийшли за куліси. Добре, що це був останній номер моєї концертної програми. А там далі я навіть не знаю, що би було. Було таке, що провалювалася сцена. Було таке, що застрягав каблук прямо між дощечками в самій сцені, в підлозі сцени. Ну, таке буває, виступаєш не завжди в Палаці Україна чи в Жовтневому палаці, виступаєш в різних будинках культури, де не завжди є і пристосована сцена. Іноді буває, вона вже стара і є дюрки ці, розумієте? Я в неї потрапила. І так ногу так дьорг, постояла, потім раз, вискочила і пішла далі танцювати. В принципі, все намагаюся робити з усмішкою і з позитивом, розумієте? Тому що показати якусь негативну емоцію не хочеться людям, тому що люди прийшли отримувати емоцію.
1: Чи важко залишатися простою людиною, коли тебе знає вся країна?
2: Я намагаюся завжди бути простою, щирою. Можливо, це і не цікаво, розумієте? Іноді бувають такі, мене питаються, та жовта преса тобою не цікавиться, тому що ти дуже правильна. Ти не робиш якихось екстремальних кроків, ти ні з ким не скандалиш, не матюкаєшся десь там, щоб нікого не ображаєш. Ну, я просто така. Я просто така добра, щира і дуже, дуже довірлива. Іноді мене можна і обманути. Але я так подивлюся і думаю, так, напевно, вже хтось мене хоче оце надурити. І тоді я, значить, вже цю людину зупиняю і кажу, все, достатньо, я вже не витерплюю. От. Взагалі, дійсно, я щира.
0: Ви слухаєте «Культурний простір».
1: Пані Оксано, згадаємо ще про вашу пісню. Хто ж такий Коля все ж таки?
2: Так, я ж вам не договорила. Так. Коля, ну це такий, можна сказати, збірний образ чоловіків. Це ті чоловіки, які, розумієте, от вони залазять в серце дівчини, вони роблять якісь вчинки такі хороші, добрі на початках, а потім дівчина закохується, розумієте, вона вся така, о, все, закохалася, а Колі вже все, йому не треба, це не цікаво, він вже виконав свою справу, він зробив, що йому треба, він добився і пішов далі шукати наступну жертву. Так от я кажу, дівчата, ніколи не потрапляйте до таких Колі у лапи, от, а ви, Колі, будьте чемні.
1: Я молоде покоління, і мені цікаво, щоб ви порадили для тих, хто мріє про сцену.
2: Я колись теж була молодим поколінням і скажу так, робота над собою, пошук своєї пісні, тому що, звичайно, ви спочатку співаєте пісні, ну, можна так сказати, інших виконавців, намагаєтеся переспівати, намагаєтеся наслідувати якусь манеру, але найголовніше – це знайти свою манеру. Це стати Анною, так, стати Оксаною, так, стати Софією, стати Ольгою, але стати саме особистістю. Щоб твій голос, наприклад, якщо ми чуємо радіо, і по радіо ти впізнаєш голос співачки або співака, це значить, він досяг своєї мети, тобто досяг того, що ти впізнаєш цей голос. Значить, це популярність, це значить те, заради чого ти працював, ти досяг цієї мети. Це перше. Ну і друге, що мені завжди радили, коли я була молода і талановита, ну я зараз теж молода, я така ще молода. От, це участь, звичайно, у якихось таких вагомих акціях, відомих конкурсах, міжнародних конкурсах. Зараз, починаючи від ковіда і завершуючи нашим повномасштабним вторгненням цією війною страшною, ми не можемо брати участь у таких заходах, але все одно щось відбувається, все одно відбуваються конкурси такі, можливо, на місцях, і ти можеш заявити про себе саме там. Ще заявляйте про себе, звичайно, в Ютубі, маючи свої сторінки. Це зараз настільки легко, тому що коли я починала, цього взагалі не було. Тому я думаю, що, в принципі, якщо ви любите свою справу, якщо ви любите співати, любите творити, то творіть і вас почують.
1: Чи потрібна сьогодні молодим витривалість, чи достатньо таланту?
2: І витривалість, звичайно, теж. Ви думаєте, все зразу виходить, все зразу виходить? Ніколи. Можна навіть перемогти на конкурсі, але далі ти зупиняєшся. Наприклад, є багато в наших конкурсів різних шоу, цих мистецьких, талант-шоу, які дали можливість розкритися таланту, так? А потім вони їх кидають в вільне плавання. І от артист, вже той співак, артист, він не має цієї підтримки, яка була така мега-підтримка, коли був це було талант-шоу. І дійсно цей талант починає затихати, тому що він не має цього підґрунтя, яке йому дали на початках. А це витривалість, це пошук партнерів, пошук своєї творчості, своєї нової пісні. От, і пошук себе, будемо так казати. Тому не зупиняйтеся. Якщо ви хочете бути на хвилях, навіть радіо Кривбас і Мегаполіса, тому я думаю, що треба творити, не зупинятися, і все вдасться.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас та дивитесь ефір першого міського телеканалу. У нас в студії Оксана Пекун. Пані Оксано, окрім сцени, ви активно підтримуєте молоді таланти. Знаємо, що ви є головою журі всеукраїнського фестивалю «Срібне джерельце», який нещодавно проходив у Кривому Розі. На що ви звертаєте увагу при оціненні? Чи бачите ви нові імена, які вас надихають зараз на сцені?
2: Ви знаєте, найголовніше для мене це те, що є харизма у артиста. Ну, голос – це, звичайно, талант. Коли я бачу, що виходить навіть малесенька дитинка, малесенька, там буває такий 5 років і 6 років, але коли бачу, що це сміливий такий крок на сцені, що це дитина знає, що вона робить, і вона співає пісню відповідно своєму віку, це дуже важливо, так? І, звичайно, відчуваю драйв це, відчуваю харизму артиста. От на сцені артист, хоч він маленький, але він артист. Я думаю, що тоді моє серце починає тьохкати, я зацікавлено дивлюся вже на цю дитину, і я півпереживаю її виступу. І, звичайно, тоді є хороша оцінка, тоді є вдалий виступ цієї дитини. Ну, буває таке, що, звичайно, батьки вкладають дитину, вони дуже хочуть розвивати це дитя, але дитинка, вона цього ще не розуміє. Вона не знає, що її чекає. Вона виходить на сцену, вона боїться, переживає, співає просто як караоке. І для багатьох конкурс це є просто як... Навіть не особливо готуються. Ну, купили плаття, вийшла, заспівала як під караоке. І це, ну, це дуже примітивно все виглядає. Найголовніше, от коли дійсно ти бачиш перед собою дійсно справжнього артиста. І я пам'ятаю, що і ти теж була, Анночка, була на конкурсі. І я рада, що я тебе теж оцінювала. І, слава Богу, я бажаю тобі успіху.
1: Дякую.
2: І усім конкурсантам бажаю їздити на конкурси, беріть участь у конкурсах. І «Срібне джерельце» – це теж така кузня талантів, можна так сказати, тому що я пам'ятаю, що в 90-х роках, здається, гран-прі отримала там наша Катерина Бужинська. І це дуже приємно, вона до цього часу згадує цей конкурс. Так що, бачите, треба бути на конкурсах.
1: Так, так. Особливо на «Червоні руті» побувати. Так,
2: так, «Червона рута», так. І багато конкурсів, які ну, зараз Таврійські ігри для діток, Чорноморські ігри, але я не знаю, чи зараз вони взагалі є, ці конкурси. Вони потрібні. Їх багато зараз конкурсів.
1: Так.
2: Не всі вони можуть бути такими мега-вагомими. Це просто, знаєте, іноді буває це роздача дипломів просто. А от саме, щоб дійсно показати вокал, щоб дійсно було професійне журі, яке оцінить тебе. І найголовніше, дуже важливо, щоб конкурсанти підходили до журі і питалися, які мої десь промахи, може щось я не так зробив. Буває таке, що підходять навіть до мене, підходили запитувалися ті, хто отримали перші місця. Підкажіть, будь ласка, що ще? І можна було говорити, але це найголовніше, тому що це говорить про те, що дитина не зупиняється, що молодий артист, він хоче рухатися далі, тому що зупинятися не треба.
1: Розкажіть, будь ласка, ще про фольк-мюзик. Взагалі, як виникла ідея створення і як зараз воно йде?
2: Фольк-мюзик створився в 2008 році. І нам разом з моїм продюсером Володимиром Коваленком нам запропонували на національному телеканалі вести такий проект. Говорилося про те, щоб відродити нашу народну пісню, українську народну пісню, маловідому. Тому що ми знаємо, ну там 20-30 пісень навскидку ми так можемо назвати, так? А хотілося ті, що в глибинках є пісні. І ось керівництво національного каналу запропонувало нам створити, тобто ми придумали саму концепцію, як це все буде, зробили сценарій і вже почали працювати. Ми почали знімати за рік до виходу самої програми в ефір. Тобто в 2007-му ми почали знімати, а в 2008-му тільки перша програма вийшла, наприкінці року вийшла в ефір. І це були поїздки по всій Україні. Проєкт мав багатомільйонні перегляди. Він виходив як швейцарський годинник. Щонеділі в нас були шалені рейтинги, у нас люди любили і люблять до цього часу. Хоча проект зараз не виходить на телебаченні, і ми пішли на Ютуб. В Ютубі вже вийшло близько 90 програм, і ми раді, що і далі наші колективи люблять програму, хочуть взяти участь, і ми не зупиняємо цей проект. Я далі залишаюся телеведучою. Ми придбали деяку апаратуру для того, щоб їздити самі. Ми самотужки їздимо і знімаємо ці колективи. Були і тут, на Криворіжжі, знімали в Інгулецькому районі, знімали ваші колективи, і я дуже щаслива, що народна пісня на Криворіжжі живе.
1: Як ви вважаєте, зараз вистачає фольк-мюзику, чи було б краще більше цього жанру?
2: Ну, звичайно, хочеться, бо народна пісня – це наша ідентичність. Народна пісня – це те, без чого ми не можемо бути, тому що якщо ми вже забудемо народну пісню, будемо співати тільки сучасні пісні, то ми просто нівелюємося як народ, як нація. А те, що закладено в нас нашими предками, це є народна пісня. пісня. Так, дуже гарно, що молоді виконавці зараз роблять кавера, вони беруть стару пісню, вони осучаснюють її. Але дуже часто буває, що пісня втрачає свій початкове своє звучання.
1: Шарм,
2: так? От, наприклад, пісня «Місяць на небі» я чула виконання нашого дуже талановитого виконавця, який просто обмежить тільки «Ой, очі, очі, очі, дівочі», і вони звучать, тільки все. А самої мелодики взагалі пісні немає.
1: Втратила.
2: І це говорить про те, що наступне наше покоління не буде знати, а що ж за пісню він переспівав, розумієте? Ну, для мене це класно було б, щоб, наприклад, пісня починалася хоча б мелодійно, хоча б щось показати те, що було на початках, так, те, що заклав народ. А потім вже робіть вже сучасну версію, яку хочете. От. Я дуже хочу, щоб програма «Фольк Мюзик» розквітала, щоб в неї було ще більше і більше глядача. Не забувайте, наші дорогі друзі, якщо ви дивилися раніше програму нашу, дивіться і зараз в Ютубі, підписуйтесь на наш канал і пишіть нам заявки, ми тільки раді, тому що і в Фейсбуці, і в Ютубі ми завжди виставляємо наші нові випуски, і ви можете бачити про своїх колег, про людей, які живуть в Україні, і не забувають, що українська народна пісня – це наше єство, це наші коріння.
1: Що допомагає вам відновлюватися після складних періодів? Як ви проживаєте її душею? Як ви відчуваєте?
2: Складний період, у нас постійно складний період, зараз тим більше. Я все рівно рано прокидаюся. Я намагаюся просто випити кави з чимось солоденьким або поїм смачненьку кашку. От. А потім я, звичайно, думаю, а чим же буде насичений мій наступний день? Я думаю про те, що мені треба зробити. Ну, що в творчості? Можливо, це костюм, можливо, це нова пісня. У мене є піар-менеджер Софія Тарасовська, яка постійно про це дбає. Вона мене залишає в спокої. Вона каже, так, сьогодні ми пишемо відео, знімаємо контент, там треба тік-ток. Ну, я теж іноді підколюю, кажу, а ми сьогодні тік-ток написали. І тобто, розумієте, я постійно в цьому русі, тому я намагаюся поєднувати своє соціальне життя, своє мистецьке життя і життя таке родинне. Коли я маю можливість, я їду за місто і відновлююся в заміському будиночку. Зараз, на жаль, холодно і намагаємося бути десь так в купочці разом в родині. І найголовніше, що хто мене відновлює? Це мій онук Євген, який, до речі, пісню мою «Коля, інша доля», він був перший слухач. Я йому як оце її поставила, він як почав витанцьовувати і каже, підходить до тата, до мого зятя і каже, тато, будь ласка, постав на плейлист, я буду її слухати. Уявляєте собі? Ось так. 4,5 роки дитині, він знає, що таке плейлист. Господи, Боже мій.
1: Коли ви востаннє були просто глядачем? І яка це була подія? Можете згадати?
2: Так, звичайно. Я була на концерті моєї подруги Ауріки Ротару. І пішла на цей концерт з великим задоволенням, тому що я дуже люблю її. Ми разом виступаємо на концертах, на різних благодійних концертах. Нещодавно ми збирали на Старлінк її хорошому другу військовому. І ми їздили на концерт з великою командою артистів. І коли я була на її концерті, я, звичайно, переживала. Тому що я себе уявляла на її місці, розумієте? Тому що коли ти бачиш свого колегу на сцені, ти відчуваєш, немов би ти стоїш на сцені. Тому, перенервуючись, але зато, коли вона заспівала пісню «Меланхоліє, дольче мелодіє, меланхоліє, містеріос амор». Це моя улюблена пісня. І цю пісню я завжди люблю. І коли вона співає, я завжди її підспівую. «Меланхоліє, меланхоліє, ти нармонія і не мігудон». Дякую Ріці Ротаро за таку чудову пісню.
1: Тобто, ваш онук фанат ваш, а ви свої подруги.
2: Так.
1: Про що вам хочеться говорити з людьми саме зараз? Ну, окрім, розуміємо, війни. Можливо, якоїсь музики, про штучний інтелект зараз, який використовується в музиці.
2: Про штучний інтелект взагалі можна говорити багато. Я, чесно кажучи, розумію, що без нього нам не обійтися, і все рівно він нам десь допомагає. Так? Ну, допомагає, можливо, в яких соціальних моментах. Він може в якомусь пошуку інформації. Але коли це використовується вже просто як... Ну, я вважаю, що це якась як крадіжка, тому що використовується голос, використовується чиясь думка, робиться навіть у піснях для нас, артистів. Так. Скільки мені пропонують пісень, на, ну, зроблені, згенеровані штучним інтелектом. І я вже не знаю, наскільки, чи можу я брати, чи не можу я це брати. Я хочу брати пісню, в якій є душа, жива пісня, щоб була. Про що ще говорити? Хочеться говорити про любов, про добро, хочеться спілкуватися з рідними, хочеться спілкуватися з друзями, допомагати просто якоюсь порадою. Ви знаєте, ми взагалі українці такі, ми намагаємося завжди комусь дати пораду. От так, однозначно. От ви б мене щось питали, або щось почали мені розказувати, і я б така казала, ой, А ти знаєш, от я би на твоєму місці зробила так. Ну, ми всі такі українці, ми завжди намагаємося сказати свою думку і якось зроби так, як я сказала. І ніколи не думаємо про те, що, можливо, твоя думка, ну, це не цікаво тій людині, які ти хочеш її насадити. Тому можна, звичайно, порадити, але ніколи не насаждайте. Оце найголовніше. Ну, взагалі, я вам скажу так, краса, любов і добро спасе світ.
1: Згодна. І останнє запитання, традиційне для нашої програми. Що б ви хотіли побажати мешканцям нашого міста, слухачам і глядачам? Можливо, у вас є якийсь девіз або життєве кредо, яке ви хотіли передати?
2: Ви знаєте, для мене життєве кредо – завжди залишатися самою собою. І тоді ви будете ідентичними. Тоді вас будуть любити. Тому вас будуть поважати такими, якими ви є. Я люблю місто Кривий Ріг за те, що тут живуть дуже мистецько освічені люди. Люди, які неймовірно добрі, щирі, талановиті. А ще я знаю, що дуже багато Кривий Ріг потерпає від цих атак. І так, як і Київ. І я співчуваю дуже вам, дорогі мої. Але я, як з незламного Києва, хочу сказати, дорогі криворіжани, дорогі мої друзі, нехай Господь береже вас, добра вам, благополуччя і пошвидшої перемоги.
1: Дякую вам за цю дуже щемливу розмову. За ваш талант, щирість і гумор, звісно. Бажаю вам подальшого розвитку, творчих успіхів і чекаємо нових зустрічей у нашій програмі, звісно.
2: Дякую, дякую.
1: На цьому ми завершуємо наш випуск програми «Культурний простір». Ви слухаєте радіо «Кривбас» та дивитесь ефір на Першому міському телеканалі. До нових ефірів, бережіть себе і залишайтеся з нами на одній хвилі.
0: Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо «Кривбас».

0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.
1: Вітаю! Ви на хвилі радіо «Кривбас» та в ефірі «Першого міського». Це програма «Питання дня» та я її ведуча Ірина Батуріна. Сьогодні поговоримо про небезпеку, яка може зателефонувати кожному з нас. Телефонне шахрайство – одна з найпоширеніших схем втрати грошей. У студії юрист Яна Ступак. Пані Яно, вітаю у нашій студії.
2: Вітаю.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: Почнемо з юридичного визначення. Що саме вважається телефонним шахрайством?
2: З точки зору закону, це заволодіння чужим майном грошима шляхом обману або зловживання довірою. Кваліфікується даний злочин за статтею 190 Кримінального кодексу України.
1: Щоб зрозуміти масштаби, наскільки поширене це явище сьогодні?
2: На сьогоднішній день це одне з наймасованіших правопорушень в сфері кіберзлочинності. За інформацією Національної поліції України, майже кожне десяте звернення громадян відноситься до телефонного шахрайства.
1: Час змінюється, змінюються і схеми. Чи еволюціонували методи шахраїв останніми роками?
2: Так, я думаю, всі це помітили, що схеми шахраїв, вони стали більш продуманими і такими психологічно налаштованими. Тобто зараз шахраї використовують, по-перше, це підміну номерів, фейкові чат-боти, фішингові сайти, які так моделюють такий самий сайт, наприклад, держустанови або якогось відомого бренду, ну, а також месенджери. І шахраї дуже активно застосовують методи соціальної інженерії, тобто вони маніпулюють саме довірою людей.
1: А які найпоширеніші сценарії використовують шахраї?
2: Ну, класикою залишається це ваш родич в біді, також ваші картки заблоковано терміново, там потрібно перерахувати кошти на якийсь рахунок для того, щоб ваші кошти були розблоковані, або вас турбує служба безпеки банку, там мене звати Ірина, мій номер ідентифікації такий-то, такий-то, терміново, там треба зробити то-то, то-то для того, щоб все стало добре. Також дуже популярними у військовий час стали псевдозбори на військових або зловживання довірою людей, у котрих знаходяться родичі безвісті зниклими, про яких нічого не відомо. Ну, а також грошова допомога від держави. Це взагалі зараз найпоширеніше, тому що в який месенджер не зайди, всюди вам там допомога від держави 5 тисяч гривень. Перейдіть на сайт, підпишіть там якийсь документ і отримаєте цю допомогу.
1: І попри численні попередження, люди все одно довіряють. Чому так відбувається?
2: По-перше, тому що в даному випадку працюють з емоціями людей. Наприклад, коли це телефонують шахраї, вони постійно кажуть терміново, тільки нікому не кажіть, це конфіденційно, от давайте вирішимо ваше питання прямо тут і зараз. Тобто грають на емоції людини.
1: Є думка, що шахраї полюють на певних людей. Хто найчастіше стає жертвою?
2: Ну, найвразливіша категорія – це вже ж є літні люди, пенсіонери, а також зараз це родини військових.
1: Це поодинокі випадки чи системна діяльність? Чи працюють шахраї організованими групами?
2: Найчастіше вони працюють організованими групами, тому що там є оператори, технічні спеціалісти і так звані дропи. Це особи, через рахунки яких здійснюється саме зняття коштів.
1: І про відповідальність. Наскільки складно притягнути їх до відповідальності?
2: На жаль, складно. Складно через анонімність, через підміну IP-адресів. І найчастіше складно, тому що всі ці особи, які займаються таким шахрайством, вони знаходяться не на території України найчастіше.
1: Коли шкода вже завдана, чи часто люди звертаються до юристів після втрати коштів?
2: Так, звертаються часто, наприклад, для того, щоб оскаржити дії банку, або проаналізувати, що можна зробити в тій чи іншій ситуації, або допомогти написати заяву до поліції. Звертаються так, у юристів це часта практика.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на радіо «Кривбас» і дивитесь ефір «Першого міського». У нашій студії юрист Яна Ступак, тема програми «Шахрайство по телефону». Тепер поговоримо про сигнали небезпеки. Які фрази шахраїв мають насторожувати одразу?
2: По-перше, це коли вам кажуть, що щось треба зробити терміново. Або коли кажуть, тільки не повідомляйте нікому, це дуже секретно і конфіденційно. Або коли кажуть, так, ваші кошти під загрозою. Або ще, ну, найстандартніше, це продиктуйте код, який вам прийде на телефон от зараз, або оці три цифри, які знаходяться на зворотній стороні банківської картки.
1: Часто дзвінки надходять типу від банку, так? І так. Наскільки поширена ця схема?
2: поширена, тому що навіть робиться от фішингові сайти, так? Це підміна оригінального сайту банку на якийсь схожий, і людина в цей час не може зорієнтуватися, чи це дійсно сайт банку, чи ні. Їй скидають посилання, вона переходить, вводить туди свої ідентифікаційні дані, і після цього її позбавляють коштів.
1: Люди ж знають про коди з СМС, але все одно їх повідомляють. Як ви думаєте, чому?
2: Ну, знову ж таки, через те, що шахраї працюють з емоціональною складовою. Вони давлять саме на емоції.
1: Буває, що номер виглядає навіть офіційним. Чи правда, що шахраї підмінюють номери?
2: Так, дійсно існують програми, які повністю підмінюють номери. І навіть якщо вам телефонують, там, я не знаю, з Австралії, це може виглядати як номер українського банку.
1: Реалії сьогодення теж використовують у схемах. Чи з'явилися нові варіанти обману під час воєнного стану?
2: Так, да, ми вже про це наголошували, що це фейкові збори, псевдовиплати від держави, допомога ще ВПО. Також це є дуже зараз поширеною схемою, там для ВПО якісь нові виплати, а держава придумала. От подивіться, там отримаєте там 7-8 тисяч гривень, згідно там кількості членів в родині.
1: Усе тримається на психології. І як саме шахраї тиснуть на людини під час розмови? Використовують чинник часу, так? Що
2: так,
1: треба
2: вони обмежують зараз час для прийняття рішення. І кажуть, що в тебе просто його немає. Або ти приймаєш рішення зараз, або ти просто позбавляєшся там можливості отримати свої кошти або інформацію стосовно, там, наприклад, безвісті зниклого родича.
1: І людина ніби відключає логіку, і вона перестає критично мислити в цей момент.
2: Так, здатність до аналізу взагалі у людини відпадає в цей момент, тому що в стресових ситуаціях, а вже ж ми діємо емоційно.
1: Чи можуть шахраї отримати доступ до рахунку лише через розмову?
2: Ні, тільки через розмову. Шахраї на сьогоднішній день, слава Богу, не можуть отримати доступ. Але якщо людина передає код, або з СМС, або цей банківський, то можна сказати, що кошти автоматично знімаються з банківського рахунку.
1: Як захиститися? Переходимо до практики. Які перші ознаки того, що вам телефонує шахрай?
2: По-перше, вони ніколи не називають своє прізвище, ім'я по батькові. Це завжди, як правило, просто ім'я або оператор, номер такий-то. Ну, от знову-таки, говорять про терміновість або про секретність.
1: А якщо є сумнів, якою має бути правильна реакція?
2: Найкраща реакція – це одразу покласти слухавку. Покласти слухавку, трішки проаналізувати ситуацію і, можливо, запитати у когось, хто знаходиться поруч, або там зателефонувати родичам, друзям, але точно покласти слухавку. В будь-якому разі, якщо це не шахраї, у вас завжди буде можливість зв'язатися ще раз і вирішити свою ситуацію. Банк ніколи не вирішує терміново справи, це факт.
1: Щоб перевірити інформацію, чи потрібно самостійно телефонувати на офіційний номер банку?
2: Бажано, але тільки на той, який зазначений на офіційному сайті банку.
1: Про превентивний захист. Чи можна встановити додаткові заходи безпеки для рахунків?
2: Так. По-перше, раджу всім мати ліміти на операції. Це і на оплата в інтернеті, оплата частинами. По-друге, це двохфакторна аутентифікація. Вона повинна бути особливо в месенджерах, таких як Telegram, Facebook, для того, щоб злочинці не могли отримати доступ до ваших сторінок або акаунтів, так? Ну і ще один з видів – це, мабуть, підтвердження через додаток. Або ще відбиток пальцю, але наразі це є не дуже надійним способом через те, що кожен може заволодіти вашим телефоном.
1: Зрозуміло. Особливо вразлива категорія – це літні люди. Чи потрібно окремо пояснювати їм правила безпеки?
2: Потрібно, але якщо ми говоримо про літніх людей та пенсіонерів, не буду ходити далеко, моя бабуся, якщо їй зателефонувати і сказати, що ваша онучка там сидить в райвідділку, їй терміново потрібна допомога, та вона піде по сусідам, збере всі кошти і піде в найближчий банкомат, засовувати їх туди і навіть не перевірить, чи дійсна ця інформація, чи ні. Тому що, знову-таки, емоційна складова.
1: А якщо узагальнити, які базові правила повинні знати всі?
2: По-перше, банк завжди представляється офіційно, так? Це прізвище, ім'я по батькові. По-друге, ніколи не тисне. Вони надають час на подумати. І найголовніше, я вважаю, правило – це вчасно покласти слухавку, тому що ви так убезпечите себе від будь-якого шахрайства. Якщо людині дійсно треба вирішити якусь проблему, завжди можна звернутися через офіційні представництва банку або зателефонувати на гарячу лінію і дізнатися, чи дійсно вам дзвонили звідти, чи ні.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: А я нагадую, ви слухаєте Радіо Кривбас та дивитеся ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». А якщо вже сталося, що робити в перші хвилини після того, як зрозуміли, що це шахрайство?
2: Ну, якщо ви зрозуміли, що хтось отримав доступ до вашої банківської картки, то краще подзвонити на гарячу лінію банку для того, щоб цю картку заблокували. Це найперше.
1: Час грає роль. І чи можна заблокувати переказ коштів?
2: Так, в деяких банках наразі є така функція. Якщо ти звертаєшся впродовж години, в деяких банках впродовж 2 годин, то операцію можна заблокувати, а кошти навіть повернути. Але там потрібно писати офіційну заяву або через сайт, або через представництво банку.
1: Алгоритм дій важливий. Куди звертатися перш за все? У банк чи у поліцію?
2: Ні, в першу чергу потрібно звернутися до банку, тому що в поліцію, поки ви напишете заяву, це все час. Краще спочатку зателефонувати в банк.
1: І найболючіше, чи можна, чи реально повернути гроші?
2: Ну, на жаль, практика невтішна. Але якщо в першу годину звернутися на лінію банку, то хоча б є можливість того, що цей платіж заблокують.
1: Для розслідування потрібні докази. Що саме варто зберегти?
2: Ну, по-перше, це номер телефону, з якого вам телефонували. Якщо у вас є можливість, ну, в багатьох телефонах є функція запису розмов, але ми завжди нею нехтуємо, так, ну, навіщо там пам'ять телефону і так далі, але бажано мати таку функцію. Також необхідно зберігати скріншоти і зробити собі банківську виписку, яку ви потім надасте до поліції.
1: Чи потрібно одразу звертатися до юриста?
2: Ну, для базової консультації я б радила звернутися до юриста. І для допомоги з написанням заяви в поліцію або претензії до банку, якщо, наприклад, банк не відповідає вам на оскарження цих дій.
1: А чи часто такі справи доходять до суду?
2: Доходять, але не завжди мають успіх.
1: І про відповідальність. Яке покарання передбачено за телефонне шахрайство?
2: Від штрафу до позбавлення волі до 12 років.
1: І на завершення нашої розмови. Які 3 головні поради ви б дали нашим слухачам, щоб вони ніколи не стали жертвами телефонного шахрайства?
2: Найголовніше – це не повідомляти нікому коди від своїх карток, телефонних операторів. Не діяти на емоціях. Обов'язково перевіряти інформацію, яку вам кажуть, і припиняти розмову, якщо ви відчуваєте, що щось не те.
0: Ви слухаєте «Питання дня».
1: І ще раз нагадую, ви слухаєте «Питання дня» на Радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського. У нашій студії юрист Яна Ступак. Тема програми «Шахрайство по телефону». Телефонне шахрайство – це не про злочин, це маніпуляція страхом і довірою. Пам'ятайте, жоден банк не просить коди, жодна державна установа не вимагає термінових рішень по телефону. Пані Яно, дякую вам за професійні пояснення. Бережіть свої дані, перевіряйте інформацію і не дозволяйте паніці керувати рішеннями. До зустрічі в наступних ефірах.
0: Цікава інформація про бізнес та суспільне життя. Ми піднімаємо важливі теми та знаходимо для вас кращих спікерів. Питання дня. Програма для вас.

голос рідного міста. Кожен день з тобою радіо з міцним характером. FM 102.3. Радіо Кривбас.

0: Кожного дня в ефірі радіо Кривбас. Територія моторів у програмі «Великі оберти». Крути життя у свою сторону.
1: Вітаю всіх, хто не просто їздить від точки А до точки Б, а отримає щирий кайф від кожної сотні метрів пройденого шляху. З вами Олександр Козак.

0: станція «Великі оберти» у нашому сьогоденнішньому заїзді. Найгарячіші авто та мотоновинки, аналітика ринку без купюр та легендарні сторінки з історії світового автопрому. Прогрівайте мотори, ми виїжджаємо на швидкісну смугу.
1: Новини зі світу моторів.
0: Тож тримайте міцно кермо, а я розгортаю гарячу стрічку автоновин. Тільки перевірені факти, прем'єри тижня та події, які прямо зараз обговорює вся автоспільнота. Починаємо. Світова паливна криза влаштували справжній електричний бум. За даними Міжнародного енергетичного агентства, у 50 країнах світу продажі машин на батарейках злетіли до історичних максимумів. Лише за другий квартал водії придбали понад 5 мільйонів нових електромобілів та гібридів. Поки у Сполучених Штатах Америки та Китаї попит дещо вщух, водії в Африці, Латинській Америці та Південно-Східної Азії масово вигрібають електричні автівки з салонів, аби зіскочити з нафтової голки. Для українських керманичів це чіткий натяк. На тлі постійного подорожчання бензину заправлятися від розетки стає найвигіднішим рішенням для власної кишені. Німецький преміальний гігант Mercedes-Benz визнав, що захоплення тотальною цифровізацією зайшло надто далеко. Кілька років поспіль штутгарці активно перетворювали торпедо для своїх автівок на суцільні вітрини з планшетів, витісняючи традиційні клавіші. Тепер у компанії відверто кажуть, відмова від аналогового керування було надто радикальною, тож частину фізичних кнопок та регуляторів вирішили повернути. Утім, очікувати повного ретро-відкату не варто. Величезні дисплеї та сенсори і надалі залишатимуться візитівкою сучасних салонів бренду. Але керувати базовими функціями на ходу стане значно зручніше. Кермо та педалі остаточно йдуть у минуле. Компанія Zoox, яка належить гіганту Amazon, офіційно запустила свої безпілотні роботаксі як платну послугу в США. І це перший подібний випадок в Америці, коли пасажирів везе повністю автономний транспорт. Головна фішка цієї залізяки – її розробляли з чистого аркушу. Це незвичайне авто, куди просто встромили купу датчиків та автопілот, а принципово новий формат транспорту. Місця для водія тут немає взагалі. Пасажири сидять обличчям один до одного у затишній кабіні, яка більше нагадує футуристичний вагончик або купе, ніж звичну автівку. Увесь дизайн розроблено виключно для вашого відпочинку та комфорту в дорозі, поки електроніка самостійно вирулює міськими вулицями. Легенда повертається на велику арену. Компанія Mitsubishi Motors офіційно підтвердила, що культовий рамний позашляховик Pajero знову в ділі. Світовий дебют відродження залізяки заплановано вже на цю осінь. Виробник обіцяє зберегти той самий бойовий дух і фірмову систему повного приводу для жорсткого бездоріжжя, але при цьому суттєво додати комфорту та стабільності під час щоденних поїздок на будь-якому покритті. Разом із цим анонсом японський бренд запустив спеціальний промо-сайт під гаслом «Pajero готовий написати свій наступний розділ». Наразі інженери тримають детальні технічні характеристики у суворій таємниці, тож чекаємо на офіційну прем'єру, щоб дізнатися всі подробиці. Важлива інформація для водіїв вантажного транспорту. У Дніпропетровській області запровадили тимчасові обмеження руху для великовантажних автомобілів. За даними обласного управління патрульної поліції, заборона діє на автомобільних дорогах загального користування державного значення щодня з 12:00. Обмеження стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 тонни та навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі вимушені заходи ухвалено для збереження дорожнього покриття від руйнування в період, коли температура повітря сягає плюс 28 градусів і вище.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Новинний блок пройдено. Проте колеса часу вже обертаються в протилежний бік. Час розвернутися і зазирнути в архівні креслення. На черзі рубрика «Автоісторія». Повертаємо ключ запалювання у минуле.
1: Автоісторія.
0: Друга Друга половина 19 століття. Вулиці європейських столиць задихаються від хаосу. Карети, важкі вози та поодинокі екіпажі хаотично перетинають перехрестя, створюючи небезпечні затори. Саме тоді у Лондоні, біля будівлі парламенту, 9 грудня 1868 року з'являється предок сучасного вартового, перший у світі вуличний семафор. Його сконструював залізничний інженер Джон Пікнайт. Пристрій мав два механічних крила та газові ліхтарі, які вночі підсвічували червоне і зелене скло. Проте історія першого приладу виявилася драматичною. За місяць газовий ліхтар вибухнув, поранивши поліцейського, і про сміливий експеримент забули на десятиліття. Справжня світлофорна революція вибухнула в Америці у 20 столітті, коли масовий Ford Model T остаточно заполонив дороги. У 1914 році в Клівленді з'явилися перші електричні пристрої, а за кілька років у Детройті світлофор отримав знайому нам трикольорову палітру із додаванням жовтого сигналу. Червоний колір дістався у спадок від залізниці, як знак небезпеки. Зелений здавна означав вільний шлях у морській навігації, а жовтий став ідеальним попередженням для підготовки водія до руху. Сьогодні ці трикольорові вартові здаються нам абсолютною буденністю. Проте щоразу, коли ми зупиняємося на червоне світло, ми торкаємося понад столітньої історії, яка навчила людство поважати порядок та зберігати життя у шаленому міському ритмі.
1: Ви слухаєте «Великі оберти».
0: Час глушити двигун нашого випуску. Це були «Великі оберти» та я, Олександр Козак. Дякую всім, хто провів ці хвилини на нашій хвилі. Пам'ятайте, авто чи мотоцикл – це не просто метал. Це ваше відчуття свободи. Бережіть себе, тримайте безпечну дистанцію та не збавляйте обертів у житті. До наступного заїзду в ефірі.
1: Це були «Великі оберти». Слухайте нас кожного дня в ефірі радіо «Кривбас». Крути життя у свою сторону.

0: Радіо Кривбас. 102.3. Про місто по-нашому. Ви слухаєте Радіо Кривбас.
1: Обіцяй пам'ятати мене, усміхнувшись ранком, коли світає. Знаю, згадка, як осінь мене. Пам'ятай нашу зустріч.

0: хвилини, коли хочеться тиші. Та миті, коли хочеться історії. Є програми, які поєднують це разом. Ви слухаєте книжкову полицю, територію думок, уяви та відкриттів.
1: Є слова, які ми відкладаємо на завтра. Пробач, я тебе люблю, дякую, я сумую. А що, якщо завтра для них уже не буде? Сьогодні в книжковій полиці говоримо про слова, які ми так і не наважилися сказати. Вітаю вас на книжковій полиці. Ви слухаєте Радіо Кривбас і біля мікрофона Ірина Батуріна. Сьогодні говоритимемо про слова, які іноді змінюють усе. Про ті, що ми сказали вчасно, і про ті, що залишилися десь усередині. Про любов, яку боялися показати. Про образи, про які ми мовчали. Про пробач, яке так і не прозвучало. І про просте дякую, яке ми чомусь часто відкладаємо. На нас чекають книжкові новини, історії про героїв, які не встигли сказати найважливішого. Екранізація та книги, які можуть змусити вас згадати власну невимовлену історію. Тож залишайтеся з нами. Сьогодні читаємо між рядками і між словами.
0: Свіжі книги, гучні імена, чіткий контекст.
1: Барак Обама запускає подкаст про книги, які сформували його світогляд. 24 вересня на Audible стартує подкаст «A Great Book with Barack Obama». У 6 епізодах Обама говоритиме про книги, які вплинули на його погляди та розуміння світу. Серед обраних творів – «Пісня Соломона», Тоні Моррісон, «Шпигун, який прийшов з холоду», Джона Ле Каре, «Вогонь наступного разу» Джеймса Болдвіна та «Вся королівська рать» Роберта Пена Ворена. Назвали лауреатку премії Артура Кларка 2026 року. 12 серпня AJ Swift отримала премію Артура Кларка за науково-фантастичний роман «Then there are wolves again» – «Коли вовки повернуться». Цьогоріч на премію надійшла рекордна кількість заявок – 132 книги та 52 видавничих імпринтів та незалежних авторів. Роман розповідає історію двох жінок, чиї життя розгортається протягом півстоліття і порушує теми екології, пам'яті та надії. Серпень приніс велику хвилю нових книжок. Цього місяця виходить чимало новинок у різних жанрах – від психологічних трилерів та історичної прози до романтики, нонфікшену і літературних дебютів. Штучний інтелект стає однією з головних тем книжкового світу. Дослідження, опубліковане в липні 2026 року, проаналізувало понад 14 тисяч самвидавних жанрових книг, опублікованих на Amazon у 2023-2026 роках. Автори дослідження виявили, що книги з великою часткою тексту, створену ЗІ, займають дедалі більшу частку каталогу та частково впливають на їх продажі. Кетріл Рендел закликала не втрачати глибоке читання в епоху ЗІ. Британська письменниця та викладачка Кетрін Рендел виступила з критикою надмірного використання ЗІ в освіті. Вона наголошує на важливості самостійного мислення, читання і письма та вважає, що саме процес осмислення тексту, а не швидкість отримання готової відповіді, формує людину.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Ми щодня говоримо сотні слів, але іноді одна невисловлена фраза може важити більше за цілу розмову. Книги особливо добре показують моменти, коли герої мовчать, хоча всередині них цілий світ почуттів. Тож сьогодні почнемо з історії про те, як невисловлене може назавжди змінити життя.
0: Без зайвих деталей. Тільки атмосфера і настрій. Без спойлерів.
1: Один день. Девід Ніколс. Емма і Декстер знайомляться в ніч після випускного. Вони дуже різні, але між ними одразу виникає особливий зв'язок. І далі автор пропонує нам спостерігати за ними протягом багатьох років, щороку повертаючись до одного і того самого дня 15 липня. Вони дорослішають, закохуються, розходяться, зустрічають інших людей і знову повертаються одне до одного. Цей роман про час, який змінює людей, про дружбу, кохання, страх зробити перший крок і слова, які іноді залишаються невисловленими занадто довго. Мені подобається, що ця історія не ідеалізує кохання. Герої помиляються, ображають одне одного, мовчать тоді, коли варто говорити, і говорять тоді, коли вже може бути запізно. Один день змушує подумати про дуже просту річ. Скільки важливого ми відкладаємо на потім, переконуючи себе, що часу ще достатньо. А потім перегортаємо сторінку і розуміємо, що сказати потрібно було раніше.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Іноді історія, яка починається на сторінках книги, продовжує жити вже на екрані. Але є екранізації, після яких хочеться не просто переглянути улюблені сцени, а ще й довго думати про героїв і їхні рішення. Сьогоднішня тема саме про такі моменти, про почуття, які не встигла назвати своїми іменами, і про слова, які не могли змінити цілу історію. Тож дивимося, як один день перетворився на історію, яку побачили мільйони.
0: Знято за мотивами.
1: «Один день». Фільм 2011 року за романом Девіда Ніколза. Екранізація «Одного дня» розповідає ту саму історію Емми та Декстера, але переносить її з книжкових сторінок на великий екран. У центрі двоє людей, чиї життя протягом багатьох років дивним чином залишаються пов'язаними. Вони змінюються, дорослішають, роблять помилки, будують кар'єру, закохуються в інших людей. Але між ними залишається те, що складно пояснити словами. Головні ролі виконали Енн Хеттевей та Джим Стерджес. Особливість історії, її часовий ритм. Ми не спостерігаємо за героями щодня, ми бачимо лише один день на рік і самі повинні здогадатися, що відбулось між цими моментами. І саме тому кожна зустріч стає важливою. Фільм нагадує, іноді люди роками ходять поруч із найважливішими словами, але так і не наважуються їх вимовити. І, можливо, найбільша сила цієї історії саме в цьому. Вона змушує подумати, чи є у вашому житті людина, якій ви досі не сказали чогось важливого.
0: Книжкова полиця. Історії, які звучать.
1: Коли читаєш історії про кохання, легко подумати, що найважливіше завжди встигає бути сказаним. Але в реальному житті все складніше. Іноді люди мовчать через страх, іноді через гордість, а іноді просто переконані, що ще матимуть час. Наступна історія саме про це, про людину, яка залишила після себе не лише творчість, а й слова, що продовжують жити багато років потому.
0: Історія написана життям.
1: Франц Кафка. Лист, який ніколи не став книгою. Перед смертю Франц Кафка попросив свого друга Маркса Брода знищити всі його неопубліковані рукописи. Кафка не був упевнений, що ці тексти взагалі повинні побачити світ. Але Макс Брод не виконав це прохання. Він зберіг рукописи. І саме завдяки цьому сьогодні ми знаємо про процес, замок та інші твори Кафки. Але є ще одна історія, яка особливо добре перегукується з нашою сьогоднішньою темою. Кафка написав лист до батька. Величезний текст, у якому намагався сказати своєму батькові те, що не міг висловити особисто. Він написав про страх, нерозуміння, образу, потребу у визнанні та складні стосунки між ними. Але цей лист батько так і не прочитав. Кафка передав його матері з проханням передати батькові, але цього не сталося. І в результаті слова, які письменник так довго носив у собі, залишилися на папері. Ця історія нагадує нам, іноді написати те, що відчуваєш легше, ніж сказати це вголос. Але чи завжди ми маємо чекати особливого моменту? Можливо, деякі слова варто сказати саме сьогодні, поки людина поруч, поки є можливість почути відповідь, і поки між нами ще не поставлено крапку.
0: В ефірі книжкова полиця.
1: Іноді ми думаємо, що найважливіше все сказано. Але книги доводять протилежне. Навіть одна фраза, одна розмова чи одне невимовлене зізнання можуть залишити слід на роки. Тому на завершення сьогоднішнього випуску книги про почуття, які складно висловити, про людей, яких ми боїмося втратити, і про слова, які іноді варто сказати вголос.
0: Коли вибір занадто великий, потрібен орієнтир. Кілька книг, кілька настроїв. Ми рекомендуємо.
1: «Кімната Джованні» Джеймс Болдвін. Тонка і емоційна історія про кохання, страх і неможливість бути чесним із собою та близькою людиною. Книга про почуття, які можуть залишатися невимовленими роками. «Маленьке життя» Ганія Анагігара. Великий роман про дружбу, біль підтримку і людей, які залишаються поруч, навіть тоді, коли найважливіші речі словами пояснити неможливо. «Земля» Ольга Кобилянська. Українська класика про родину, людські пристрасті, мовчання та почуття, які часом сильніші за слова. «Лист незнайомої» Стефан Цвейг. Коротка, але дуже сильна історія про кохання, яке людина все життя носить у собі, так і не отримавши взаємної відповіді. І, можливо, після цих книг вам захочеться зробити щось дуже просте – написати повідомлення, зателефонувати, обійняти, або нарешті сказати те, що давно живе всередині. Бо іноді кілька щирих слів можуть змінити набагато більше, ніж ми думаємо.
0: В ефірі «Книжкова полиця».
1: Ми часто думаємо, що найважливіші слова можна сказати потім, коли буде правильний момент, коли стане легше, коли з'явиться більше часу. Але іноді правильний момент – це просто сьогодні. Сказати «люблю», подякувати, попросити пробачення, зізнатися, що сумуєш, або просто сказати людині «я радий, що ти є у моєму житті». Бо слова мають властивість залишатися з нами, і сказані вчасно можуть стати пам'яттю, до якої хочеться повертатися. На цьому «Книжкова полиця» завершує свою сьогоднішню історію. Біля мікрофона була Ірина Батуріна. Дякую, що сьогодні читали, слухали і думали разом із нами. А ви надалі слухаєте радіо «Кривбас». До нових зустрічей, і нехай у вашому житті завжди буде людина, якій ви встигнете сказати найважливіше. Почуємось!
0: Книги – це більше, ніж текст. Стиль життя, тренд мислення. «Книжкова полиця». Слухай, відчувай, читай світ. Кожного дня на радіо «Кривбас». Ви слухаєте радіо «Кривбас».

0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру. Для тих, хто цим цікавиться. Поети та співаки, митці та композитори, фестивалі, конкурси, виставки та мистецькі заходи. Культурний простір на радіо Кривбас.
1: Вітаю! Ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір на першому міському телеканалі. Це програма «Культурний простір». З вами я, Анна Карташова. Сьогодні ми говоритимемо про мистецтво, яке народжується з ритму. Східні танці – це не просто пластика тіла. Це історія, це характер, це внутрішній стан, який неможливо підробити. Це мова, яку розуміють у різних країнах, без перекладу. У нашій студії танцівниця, викладачка та артистка, яка вже встигла побачити різні сцени, різні країни і відчути, як один і той самий танець звучить по-різному у світі. Зустрічайте, Марго Літвиненко.
2: Вітаю.
1: Вітаємо тебе у студії.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: Сьогодні говоритимемо про шлях у східному танці, про виступи за кордоном, про сцену, яка змінює, і про те, як танець стає не просто мистецтвом, а стилем життя. Тож почнемо наше знайомство з блісу. Схід чи сучасна хореографія?
2: Схід.
1: Виступ босоніж чи у сценічному взуті?
2: Дивлячись те, але босоніж, якщо це професійна сцена.
1: Довга підготовка чи спонтанний номер?
2: Спонтанний номер.
1: Камера чи живий глядач?
2: Живий глядач.
1: Танцювати у спеку чи у холодному залі?
2: У холодному залі.
1: Музика з оркестром чи електронний мікс?
2: Музика з оркестром.
1: Ранкові репетиції чи нічні виступи?
2: Нічні виступи.
1: Сцена великого фестивалю чи затишний арт-простір?
2: Затишний арт-простір.
1: Танцівниця – це професія чи стиль життя?
2: Стиль життя.
1: Аплодисменти – це енергія чи відповідальність?
2: Енергія.
1: Найважливіше у танці – пластика чи характер?
2: Характер.
1: Костюм може змінити настрій виступу чи ні?
2: Може змінити.
0: Культурний простір. Програма про тих, хто створює культуру на радіо Кривбас.
1: А я нагадую, ви слухаєте радіо Кривбас і дивитесь ефір першого міського телеканалу. В ефірі «Культурний простір», а ми продовжуємо. Тож трохи розогрілися, тож починаємо нашу розмову. Кожен танець починається з першого кроку, і зазвичай це крок у новий світ. Як саме східні танці увійшли у ваше життя?
2: Моє життя вони увійшли з дитинства, з 3 років. Я побачила східний танець на телебаченні, на проєкті «Україна має талант». Там я побачила дуже популярну танцівницю Аллу Кушнір. І тоді я сказала своїм батькам, що я також хочу бути на цій сцені. І для цього мені потрібно вивчати східний танець. У 6 років я пішла на свій перший клас. І я дуже загорілася цим стилем. І навіть тоді, коли я вже виступила на сцені у телебаченні, я зрозуміла, що це було не тільки для телебачення. Я справді закохалася дуже у цей стиль.
1: Який свій перший виступ ви пам'ятаєте найяскравіше?
2: Свій перший виступ я, звичайно, пам'ятаю, тому що я дуже хвилювалася. Це був найперший виступ на публіці. Мені було дуже погано від хвилювань, але найяскравіше, яке я пам'ятаю, це коли були якісь трешові ситуації на сцені, коли я впала, коли я забула танець, коли я була маленька, коли в мене стекло було в носі, коли у мене там падала шаль, коли в мене музика виключалася. І це все я пам'ятаю найяскравіше.
1: Хто або що стали